0: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som Mette Frederiksen hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kiev har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikker på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for deg To be with you her i tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver vi i dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Onstad, si morgen morgen

fantastisk stemmeprakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

0: Kate Havnevik som nynner her, og før det var det Maria Solheim som sang sammen med deg her I tidlig morgen, og nå det Trond Jensen som får lov til å synge frem til nyheter.
1: Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de I forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff I Porsgrunn I natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina I natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst tre personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro fire mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen I Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa en fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Reigstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært I opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært I opposisjon til Mette Frederiksen I den forrige regjeringsperioden, så en fjerde I hatten til henne det definitivt det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Hagen Ostai her I studio, så I morgen så til alle som har slått på radioen.

Air Supply hette denne gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, 6 minutter sti, klokka 6. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

La denne coole trompeten fortelle at det Lisa Ekdal som I gang og avrunde til I morgen. Og Nils Åge Ronstad takker for laget. Du.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russiske angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russiske angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekrefter til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
5: Møre og Romsdal med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Det var Bo Kaspers orkestere som befant seg I samme bil. Jeg og du, Jønnerne, befinner oss I samme radiostudio. Forhåpentligvis så går det bra.
1: God morgen. Ja, det går bra så langt, men så har ikke vi holdt på så lenge heller da.
0: Vi har ikke det, så vi får bare holde ut med hverandre I tre timer til gjennom dagens morgensending på denne tirsdag den 2. juni.
1: Du, det skal handle mer om bilkjøring når Trond Vestre får slippe til med litt ifra nattens sendelser.
2: Skal høre at en bilfører blir anmeldt av politiet og får førekortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien I Ålesund I går kveld. Et vitne som så dette beskriver kjøringen som stygg og forbikjøringen ble faktisk foretatt på høyre side, melder politiet.
0: Mer om trafikk blir det litt senere I dagens morgensending.

0: Ingenmannsland heter melodien, og Supermaria heter artisten. Jeg vet ikke om hun noe avkom av Superman eller noe sånt.
1: Det mulig at hun spiller litt på det i hvert fall, og Seth har hun også i artistnavnet sitt, den godeste Supermaria. Straks 11 minutter over klokka 6, så skal du få en liten oversikt over dagens vær. Det begynner ganske så bra i hvert fall. Skiftende eller sørlig bris på kysten, nordøst bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i nord. Fra i ettermiddag skya og spredt regn.
0: Når det gjelder temperaturen så kan vi nesten si at det 10 grader overalt. Det ikke langt ifra. Sunndalsøra skiller seg ut med bare i hermetegn 7. Ellers så det altså Veiholmen og Surnadal 10, Kristiansund 11, Molde 11, Åndalsnes og Ålesund 12, Ona, Hovden, Valdal og Heim, alle 10 grader.
1: Og det skal stige sakte, men sikkert disse temperaturene. Valdal for eksempel skal opp på 20-tallet i løpet av dagen i dag, men det stopper ikke der, skjønner du, for det blir faktisk over 20 grader flere plasser i fylket vårt i løpet av denne uka, og det kan vi vel like, Jon Arne.
0: Ja, det sånn vi vil ha det. Pluss 20 fra og med nå og ut av august.
1: Og apropos like, god mat jo noe som vi alle liker, og kanskje liker å være ekstra godt når vi bare kan sette oss ned og få det servert i tur og orden, for eksempel på en restaurant, og vi lurer jo litt på denne morgenen om, ja, liker du å gå på restaurant?
0: Ja, det fritt fram. Vi har opp til flere alternativ i radioappen vår, der du kan gå inn og gi et lite hint om hvordan du forholder deg til restaurantmat eller heimemat.
1: Og bakgrunnen for dette er at i går så fikk jo flere restauranter her i Norge tildelt en Michelin-stjerne igjen. Du har ikke spist på en Michelin-restaurant, eller?
0: Nei, det tror jeg ikke har gjort, men kan hende at jeg av og til har spist på en restaurant der jeg tenkte at jeg burde fått seg stjerne.
1: Ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om du liker å gå på restaurant gjennom avstemmingen som ligger der inne. Ellers så kan du også sende seg aldri så litt av melding da. Hva din favorittrestaurant i vårt fylke, for eksempel? Da vil vi gjerne ha en aldri så liten begrunnelse også, men gå inn og stemme vei inne i appen.

0: jo kjent som en real kvinnebedårer, den godeste Michael Bolton. Her hørte du han med sangen Soul Provider.
1: Jeg vet ikke om Michael Bolton har betalt bompenger noen gang, men du har gjort det, Rune, og med lett hjerte, eller?
0: Ja, må man, så må man, og jeg gjør det jo daglig til og fra jobb, for eksempel.
1: Ja, og det har jo vist seg i senere år at skal noe skje, så må det... Ja, ikke bare statlig innsats, men også bompenger. Vi har hatt flere plasser rundt omkring i fylket i flere år, egentlig, gjennom ulike prosjekt. Nå har også bompengene rammet Kristiansund. Mandag var første dag. Nå skal bypakken finansiere flere prosjekt i trafikken i byen. Kollega Vebjørn Espeland var ute i Kristiansunds gater for å lodde bompengestemninga i går ettermiddag.
2: Jeg bor ikke her, så jeg veldig vant med bompenger.
3: Åja, hvor du bor da?
2: Ja, utenfor Ålesund.
3: Ja, nettopp, der var det litt misstemning der også når bomringen
2: kom. Ja, det var veldig, folk kjørte omveier og fant ut til slutt at det var greit å bare kjøre rette veien og...
3: Nå er det vel liksom litt av motivasjon til å bygge sånne bomringer. Det er jo kanskje å få folk til å endre litt vane, kjøre litt oftere sykkel eller buss eller sånne ting. Hvordan har det påvirket dine bom- eller kjørevaner?
2: Nei, jeg er nødt til å kjøre bil.
3: Ja?
2: Ja.
3: Det var ikke sånn at du bytta fra en 4-liters dieselmotor til en elbil når du... Fikk bomring i nærområdet?
2: Ingen av delene.
3: Ingen av delene?
2: Bensinbil her.
3: En liten bensinbil?
2: Ja.
3: Nei, men bra. Ja. Nå skal du... Hva har du fått etter Kristiansund?
2: Venner.
3: Venner. Vel, kos deg.
2: Ja, takk for det. Ha en fin dag.
3: Ha det. Skal høre litt med ungdommen her. Unnskyld, ungdom. Hei, hva heter du?
4: Sienna.
3: Sienna, venter du på buss eller skyss?
4: Jeg venter på mamma som skal hente meg.
3: Mamma kommer snart. Det er jo noe de kaller bommefest i Kristiansund om dagen. Har du fått med deg det?
4: Nei, faktisk ikke.
3: De har innført bompenger. På.
4: Ja.
3: Det har du fått med deg?
4: Ja, det har jeg innført, og det har jeg fått med.
3: Hva synes du om det?
4: Jeg er ikke så særlig fornøyd med det.
3: Å nei, hvorfor ikke?
4: Nei, det blir jo litt vanskeligere... for meg å komme til byen hele tiden. Fordi det koster jo mer penger, og jeg må bruke mer penger i måneden på å komme til byen.
3: Du har førekort, eller?
4: Ja, jeg har førekort, ja. Jeg har ikke min egen bil enda, men jeg skal få det snart, og da må jo jeg begynne å betale det selv. Og da blir det litt mer utgifter i måneden.
3: Jeg så du kan kjøpe et slags månedskort, og da blir det rundt 630 kroner i måneden. Det er en del penger det for en ungdom, eller?
4: Ja, jeg bor jo hjemme, men fortsatt... ikke bare for meg, men for andre folk som tar og kjører til byen fra Frey, for eksempel. Ja. Det blir jo dyrt for dem også. Så
3: er vel liksom begrunnelsen ofte litt miljøhensyn, litt færre biler i sentrum, litt triveligere sentrum. Kanskje blir det noe endret vaner av det her for din del?
4: Jeg tror det blir endret, ja. Jeg tror flere kommer til å ta buss, selv om noen ikke har så særlig lyst til det, fordi det går ikke opp med jobbtida deres og alt det der, men jeg tror flere kommer til å ta mer buss.
3: Gøy å kjøre buss også da, møte folk og...
4: ja, det er det.
3: Nei, men bra, da får du vente på mor.
4: Yes.
3: Ok, tusen takk.
5: En podcast fra NRK.
6: God morgen, det er Jesper og Emma fra Kjapt Oppdatert her.
7: Er det egentlig ulovlig å drive med rene jente- og guttekollektiv?
6: Mange opplever i alle fall at de blir diskriminerte, men her er ekspertene uenige.
7: Og vi gir deg som er på boligjakt litt tips i dagens kjappe oppdatering som du finner i appen NRK Radio.

0: For denne heter fra Sofia I don't want to lose a friend. Det norske herrelandslaget får et lass av superlativer etter seieren over Sverige I går. Det gjør ikke det svenske herrelandslaget I svensk media, der man ikke nådige, men Sveriges landslagssjef sier I hvert fall på NRK.no at på deres beste så kan Norge slå hvem som helst. Det sånn jeg ser det. De utvilsomt et av de beste lagene jeg har sett internasjonalt siden jeg tok over den jobben, sa altså Sveriges-sjef Graham Potter etter kampen. Kjetil Rekdal på sin side kan fortelle I VGs sending at kvartfinale et minimum for dette landslaget under VM. Da får han et greit svar fra landslagssjef Ståle Solbakken. Det der tullprat. Vi et gruppespill med Afrikamesterne og de største favorittene I VM. Det kommer til å bli små marginer om Norge går videre eller ei, sier Ståle Solbakken på si side. Godt fornøyd altså etter landskampen, men ikke alle var like fornøyd I forbindelse med nasjonalsangen før kampen.
1: Nei, selv om den muntlige versjonen framført av Astrid S var alldeles nydelig, så ble det komplikasjoner for TV2s direkte teksting. Førte til en relativt kreativ tolking av Ja, vi elsker. Den femte linja I Bjørnstjerne Bjørnson sin tekst, Elsker, elsker det og tenker, ble gjengitt som følger I TV2 sin undertekst her. Elsker, elsker deg, deg, for pip. Her har det skjedd en glipp. KI enda ikke bra nok til å tekste nasjonalsanger, så det skulle ikke vært tekster, sier TV2s pressesjef Jan-Petter Dahl til Dagbladet. Det står ikke noe om det, men jeg tør ikke å tenke på hvordan KI tekster du gamle du fria.
0: Ikke sant? Og det var slett ikke pip som sto på teksten.
1: Nei, det var en omskriving av et ord som vi ikke tar I bruk.
0: Dette med automatisk teksting av KI, det ikke alltid like enkelt, det også vi her I NRK har fått oppleve. Vi får bare krysse fingrene for at dette blir bedre sagt, men sikkert. Men vi får I hvert fall ønske det norske landslaget riktig god tur da, Jonarne, for de setter jo på fly I dag.
1: Ja, så får vi håpe at det blir annet teksting I USA.
0: Det får vi håpe på, en av de som setter seg på flyet sammen med landslagsgutta. Han har sitt daglige virke I Molde, og han skal du få møte senere I dagens morgensending. Nå derimot sitter Jon Brannes klar I nyhetsstudio om 2,5 minutt sånn omlag. Taus slår følge med det fram dit, og det skjer med sangen Trur eg fell.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Flere døde og mange såra etter russiske luftangrep på Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv minst 4 personer drept av russiske missiler, sier ordføreren i byen. I Dnipro 5 mennesker døde etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at 1 person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Politiet sier 1 person kjørt til sykehus. De sier skaden ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det sier lederen av forsvarergruppa i Advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring i går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap. Aktor i saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig og at det er stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er altfor dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
2: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
3: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
2: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
2: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde 0,5 milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og Hizbollah-militsen i Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: De lokale nyhetene er det neste som står på programmet her i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, og økonomiske utfordringer blir temaet først, Trond.
5: Senterparti-ordfører Vebjørn Krogsete sier Haram kommune ikke har råd til å investere i et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år. Kommunen har så store renteutgifter at den ikke kan ta opp ytterligere lån. Et anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag blir de store planene lagt på is for flere år fremover.
6: Situasjonen er at vi i dag har så høye kostnader til avdrag og rente at vi ikke greier å realisere det som vi gjerne skulle ha gjort i forhold til svømmeanlegg, slik at nå blir det skua utover økonomiplanperioden. Det kommer nok ikke til å være noen realistiske ideer om hvordan vi skal greie å få realisert det, i hvert fall de nærmeste årene.
5: En bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i Ålesund i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg. Forbikjøringen ble foretatt på høyre side, melder politiet. Denne uka blir det 5. totalberedskapskurset for ledere gjennomført. Kurset skal gjøre lederen i fylket mer trygge hvis en krise skulle oppstå. Statsforvalter Else-Marie Botten sier at det kurset som hun startet i 2024 nå er i ferd med å spre seg over hele landet.
7: I år så er det 7 fylker som kjører samme kurset, og det er jo utrolig bra. Også vet jeg at flere jobber seg inn og kanskje blir klar til neste år.
8: Tror du det kurset her har økt beredskapen i Norge på et vis?
9: Absolutt, jeg ser jo bare for min egen del og hvordan jeg har fått en aha-opplevelse og alle de andre kursdeltakerne. Nå kommer det flere kull som skal delta, og jeg har store forventninger også til hvordan alle skal kunne være med og bidra til å spre denne her kunnskapen videre.
5: Vi hørte stortingsrepresentant Monica Molberg fra Høyre til slutt. I dag reiser det norske fotballlandslaget til USA for å spille VM. Det skjer etter at Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål I går. Det var en god følelse, sier keeper Ørjan Årskjold Nyland.
10: Godt å spille kamp, godt å være et lag som fungerer bra, som har klare retningslinjer, som mye konferens I. Og, ja, alltid godt å spille med flagget på brystet, så det kjekt.
5: Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni.
11: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og

0: Denne sangen her har sammen med filmen hvor den stammer ifra 40 års jubileum, hverken mer eller mindre denne våren. Du hørte Berlin sin Take My Breath Away ifra suksessfilmen Top Gun.
1: Kan det bli fråttatt pusten noen kvar når han ser på værevarslet, skiftende sørlig bris på kysten nordøst bris, stort sett oppholdsvær, og perioder med sol i nord, og så sette en parentes mot det som kommer etterpå, for det skyer og spredt regn utover ettermiddagen.
0: Var dette så mye å miste pusten av?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Egentlig ikke.
1: ikke temperaturene heller. Veiholmen og Sunnhordal 10, Kristiansund 11, Sunndalsøra 7, Molde 11, Åndalsnes og Ålesund 12, Ona, Hovden, Valdal, Åheim 10. Og det som man kan miste litt pusten av da, det når du sier at det skal øke på utover dagen og bikke 20.
0: Ja, enkelte plasser i hvert fall, og enda varmere. Og så et par dager fremover i tid, så rent temperaturmessig, så blir det ikke så aller verst i hvert fall de kommende dagene. Denne morgenen så lurer vi altså på om du liker å gå på restaurant. I går var det jo stor dag med utdeling av Michelin-stjerner og i det hele tatt, så det følger vi altså opp denne morgenen med et lite restaurantspørsmål, og ja, veldig gjerne. Alternativ. Vi har fått opp I ledelsen så langt et alternativ som godt kan krysse av selv. Jeg sier slett ikke nei takk til et restaurantbesøk med dertil hørende god middag og drikke, men det finnes andre alternativ også.
1: Ja, det det. Hakk I hell, så det jeg går på restaurant ved spesielle anledninger. Noen svarer at det blir for dyrt, og så det skremmende få som har svart nei, maten best hjemme. Det jo en grunn til å slå alarm.
0: Ikke sant, ikke sant. Men gå inn I appen du også og finn ditt svaralternativ, og husk at du helt anonym når du der inne og gir ditt budskap om restaurantbesøk denne morgenen.

0: Vidar Wang, hvis du ser henne. Vi snakker om restaurantbesøk denne morgenen. Nå skal vi også gå en liten tur på kaféer og tullet, Jumane.
1: Det skal vi, og vi skal på kafé i Sunnadal, kafé 4. Der har eieren Selina K. Tafjord valgt å selge verksemda etter 2 år. Den som tar over etter henne, det Trond Kim Guttormsen fra 1. august. Men ifølge Tafjord så vil drifta holde frem som før med samme navn og det samme tilsette. Så truer hun med i anførselstegn at hun fortsatt vil komme innom kaféen fra tid til annen for å følge med på utviklingen og helse på både tilsette og gjester. Noen som har prøvd å ja, både selge og legge ut, det er Tingvollfjord Hotel. Det ble lagt ut i fjor, men det har ikke kommet inn noen som er aktuelle for å overta drifta. Det forteller hotellsjef Per Magne Vågen til Aura Avis. I stedet nå så trapper det opp matserveringen og utvider åpningstidene for matservering i sommer, så holder det fortsatt hotellet åpen for salg eller til leie, men de som måtte komme inn, de får ikke ta over før i oktober, fordi det så mange arrangement nå fremover som hotellet har sagt ja til å stå for, at det vil nåværende driver ha med seg for et eventuelt salg.
0: Vi skal til et nytt tilbud i lokalavisrunden vår, og det tilbudet blir Mardøla senteret, et senter som skal formidle historien til en av de mest sentrale miljøpolitiske hendelsene i landet, kan avisa drive og fortelle. Ja, nå har vi både tegninger, entreprenør og finansiering av tilretteleggingen i boks. Klarer vi å få på plass full finansiering og nødvendige tillatelser, står det nye senteret klart til å ta imot publikum til åpning av fossen 20. juni neste sommer, sier Marit Vadsten i Eikestad bygdelag, og det mange år siden det først var snakk om å anlegge et større informasjonssenter med bakgrunn i Mardøla aksjon og kraftutbyggingen i Dalføre. Nå ser det altså ut til å bli en realitet fra kommende sommer av.

0: If a song could get me you, du hørte Marit Larsen. Nå skal du høre Rune Hustad, som historikeren blant oss.
1: I dag så det I hvert fall, og vi skal tilbake til 1953, og du opptatt av kongelige høyheter, skulle du si, eller?
0: Ja, særlig Storbritannia.
1: Særlig Storbritannia, ikke sant? For på denne datoen I 1953 så ble dronning Elisabeth den andre krona som dronning av Storbritannia I Westminster Abbey I London, og dette her var den første seremonien som ble sendt på TV, noe som gjorde det mulig for millioner å følge kroninga. Og den godeste dronning Elisabeth, hun ble jo da sittende frem til sin død I 2022, har med det hatt en av de lengste regjeringstiden I britisk historie, og hvor mange amerikanske presidenter tror du rakk å treffe på denne tiden?
0: Oi, det var ikke få det.
1: Det var ikke få, tallet faktisk 13 amerikanske presidenter møtte hun altså, mens hun selv representerte stabilitet og kontinuitet. Hun gifta seg med prins Philip av Hellas og Danmark I 1947. De fikk igjen da 4 unger. Prins Philip gikk bort I 2021, mens altså da dronning Elisabeth ble sittende på tronen fra 1952. Hun ble krona først I 53, men tok over I 52, altså frem til sin død I 2022. Ganske så mange år det, og en markant personlighet var hun definitivt.
0: Ja, hun var nok sjefen blant alle sjefer.
1: Sjefen over alle sjefer, det tror vi trygt kan slå fast. Fra en aldri så liten historietime over til Rotlaus, og her det I litt kortere tidsformat. Sangen heter nemlig «Bare I natt».

0: her i natt. Denne morgenen så snakket vi om restaurantbesøk, og vi har fått en melding nå fra en som faktisk har vært på en Michelin-restaurant.
1: Ja, det Stein Erik som forteller at han for noen år siden var så heldig å bli invitert til Kvitnes gård. En helt fantastisk oppleving. Ikke billig, men utrolig godt. Hele opplegget rundt maten, der kokken fortalte om ingrediensene og hvor de kom fra, var med til å gjøre dette til noe Stein Erik kjem til å huske, rett og slett.
0: Og det var til i går at dette her, Kvitnes gård i Vesterålen, ble verdens nordligste Michelin-restaurant. Da fikk altså restauranten tildelt en stjerne under den årlige utdelingen, og denne utdelingen har jo da fått oss til å spørre denne morgenen. Liker du å gå på restaurant? Og da tenker vi ikke nødvendigvis bare på Michelin-restauranten, selv om det helt sikkert er en stor, stor opplevelse. Og ja, veldig gjerne svaralternativet som har tatt led så langt, men du har selvfølgelig mange muligheter til fortsatt å gå inn og være med på vår uutidelige avstemming, som du altså finner inne i appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre Romsdal. Og der igjen altså da en liten avstemming denne morgenen, en avstemming hvor du helt anonym når du inne og stemmer.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titals såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk, Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
1: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Socialdemokraterne får også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
2: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Tråhn.
3: Norge suser av!
4: Klimamässig, banemässig, nøytral bane, alt det der nytt for oss, så vi, jeg hører at alle prater om både semi- og kvartfinale og alt, men det tror jeg vi skal, selvfølgelig vi favoritter første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
0: Sa Ståle Solbakken før landslaget reiser til USA i dag, og neste treningskamp mot Marokko på søndag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Da skal vi ha lokale nyheter. Først skal vi på kurs, Trondheim Vestre.
6: Denne uken blir det 5. gang totalberedskapskurset for ledere blir gjennomført. Kurset skal gjøre lederne i fylket mer trygge hvis en krise skulle oppstå. Statsforvalter Else Mai Botten sier kursene blir lagt merke til.
7: Vi vet jo både forsvarsministeren og HV-sjef og den riggen som rundt dem setter utrolig stor pris på det her. Men det også sivile i ledelsen, og vi blir lagt merke til. Og jeg tenker det utrolig viktig at vi blir det, fordi at det handler om å trygge oss selv, sette oss i stand til å stå imot ting, og det trenger hele Norge. Og det også få gjort det også på et regionalt nivå, så solid som vi nå, det kjempeviktig.
6: Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har råd til å investere i et stort svømmeanlegg i Brattbukt sentrum på flere år. Kommunen har så store renteutgifter at den ikke kan ta opp ytterligere lån. De store planene blir lagt på is for flere år fremover, men et anlegg må kommunen ha.
8: Det som er klart er at det et stort flertall som samlet om at et nytt anlegg skal ligge i Brattvågen. Kan få råd til å bygge, og når han får råd til å bygge det, det i dag uklart. Samtidig så det helt klart at det anlegg som vi har i dag, det vil ikke leve i så mange år til, slik at vi må på en eller annen måte finne en vei slik at vi greier å bygge et nytt anlegg.
6: Formannskapet behandler saken i dag. Molde sin spissveteran Fredrik Gulbrandsen usikker på hva slags fremtid han har i klubben. Gulbrandsen har ikke kontrakt med Molde etter juli. I helga skåret han på nytt da Sandefjord ble slått 2-1. Hvor mange flere kamper det blir helt uvisst.
9: Nei, det vet jeg ikke. Det kan ha vært siste kampen, i hvert fall hjemme. Så det...
10: Hadde du en liten runde og takket litt publikum? Det så litt sånn ut da, men...
9: Sånn halvveis kanskje. Det er litt uvisst hva som skjer, så det...
10: Men hva har du lyst til selv da?
9: Nei, det har du sagt hele veien, at den klubben betyr utrolig mye for meg, og det... Så Ja, vi får bare se hva som skjer.
6: Intervjuer var Arne Flatin. I dag starter arbeidet med å støpe fundamentet til en av søylene på Sørsundbroa i Kristiansund. Arbeidet vil ta rundt 20 timer. Tre betongbiler vil kjøre gjennom hele støpeperioden. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at arbeidet ikke vil påvirke trafikken på broa, men trafikanter, syklister og gående blir bedt om å være ekstra oppmerksomme i området rundt Scandic Hotel og politistasjon.
11: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.
5: Du hører på Rune og Jon Arne i cirka to timer til. Så absolutt, så absolutt. Og vi skal ta oss en tur til fotball-VM, faktisk mer eller mindre, i løpet av den kommende halve timen.

0: Det er klart da. Ertepåse den amerikanske presidenten, den godeste The Boss. Du hørte selvfølgelig Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og her I vårt fylke så blir det I hvert fall litt grann sol innimellom I dag. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol I nord kan meteorologene fortelle om starten av dagen I hvert fall, men fra ettermiddag skya og spredt regn, ellers skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstbris, og så ligger temperaturen per nå på en sånn, ja, 10-11-12 grader vel gjennomsnittstemperaturen I fylket vårt.
1: Det vi ellers, utenom være opptatt av I radiostudio I dag, det om du liker å gå på restaurant, og det spørsmålet har vi stilt I radioappen vår. Vi får også inn en del meldinger om det samme. Ann Bjørn Ove for eksempel, han mener at det finnes ikke en restaurant I Ålesund som serverer skikkelig husmannskost lenger. Før I tida var det mange, da fikk du god heimelaget mat. Bjørn Ove var ute og åt sist veke, og det var skuffende og veldig dyrt. Han avslutter likevel med, ha en fin dag, med eller uten mat.
0: Vi tar gjerne imot flere meldinger vi inne I appen NRK Radio, og der kan du også da gi din stemme. Liker du å gå på restaurant eller ei?

0: Angelica var det. Och sången, den heter Loved Me.
1: Ikke før har vi gjort unna Sverige, så reiser fotballlandslaget i dag til VM i USA. En av de du sannsynligvis ikke så så mye til i går, det var manuell terapeut Leif Arne Lystad, som bor og jobber i Molde.
0: Men han har en helt sentral del I landslaget han også, for han og resten av det medisinske støtteapparatet ansvarlig for at landslagsstjernen best mulig forberedt på oppgaven.
1: Og der kan nok Lystad bidra med en smule erfaring, for han en av tre I troppen som var med sist Norge var I et fotball-VM.
2: Så da ser vi litt etter det området som du hadde ondt I, Marte.
3: I dag behandler Leif Arne Lystad knæet til 16 år gamle Marte Angvik, som spiller på Molde jenta 17. Men om kort tid skal han møte Haaland og de andre landslagsstjernene, og da går turen til USA og fotball-VM.
4: Nå begynner det å bli litt reisefeber, det gjør det. Du har jo en positiv spenning I forhold til at du skal, at vi, nå, vi gleder oss liksom å få begynt og få startet på.
3: Jubelen stod I taket også blant støtteapparatet når herrelandslaget kvalifiserte seg for første gang på 28 år.
4: Alle som knyttet rundt det laget har jo lyst å gjøre det bra.
3: Hva jobben din på landslaget?
4: Jobben min, jeg jobber jo som manuellterapeut og en del av det medisinske apparatet. Og da jo det å ta vare på helsa til guttene og gi en behandling og ja, følge opp skada hvis de har noe sånt nå.
3: Han både bor og jobber I Molde, men mye av tiden har gått med til å forberede seg på de uvanlige forholdene som kan oppstå I USA.
4: Vi har forberedt oss veldig på det her med varme og hvordan vi kan optimalisere prestasjoner og fysisk prestasjon I forhold til varmen. Med å drikke kaldt og skal få sånne isvester som man skal ha på seg, iskrage, kalde håndklø.
3: Lystad en av tre I troppen som var med sist herrelandslaget deltok I et VM.
4: Ja, VM-erfaring fra Frankrike 98. Det det som medisinspersonell, og så det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
3: Har dere snakket noe om det, dere tre?
4: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi de I troppen med litt VM-erfaring, da.
1: Roar Strøm var reporter, og til liksom I Åsrunde så hadde vel han også sagt ja takk til en tur til USA sammen med fotballlandslaget.
0: Du har jo vært I USA, du, sammen med fotballlandslaget.
1: Ja, I 94 så har jeg en smule erfaring å slå I bordet
0: også. Så, ikke sant? Så du får hive det på telefon I sist liten.
5: Nå starter sommerens store fotballeventyr. Hei!

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Kløver var det, sang en bit av meg. Apropos en bit, vi snakket om restaurant og mat I dag. Litt opptatt av mat I begynnelsen av uka, merker jeg, Fri og Bibi snakket I går om fiskemiddager. Nå snakket vi om det å gå på restaurant på bakgrunnen av at I går så ble det utdelt nye Michelin-stjerner rundt omkring. Og så har vi en liten uenighet gående om det finnes plasser med skikkelig husmannskost I Ålesund eller tydeligvis inn I appen vår.
1: Ja, Bjørn Ove sleit med å finne noe sånt I Ålesund by, mens Gro, hun mener at det går an å gå på kaféen på Kremmegården, for der har de en ny ball på torsdagene, og det må vel gå inn under kategorien husmannskost, spør Gro, og det gjør vel det vel?
0: Det gjør vel fort det. Men altså, inn I appen så hovedspørsmålet denne morgenen, liker du å gå på restaurant? Og ja, veldig gjerne, svaralternativet som har ledelsen der inne. Bli med og stemme gjennom morgenen du også. Når du stemmer, så du helt anonym. Det får du ikke lov til å være når du nå snart skal svare på konkurransen. Da vil vi veldig gjerne ha ditt navn og din adresse, og har du pønsket ut noe lurt I dag, Jon Arne?
1: Hvor lurt det vet ikke jeg, men pønsket ut noe, ja.
0: Så bare følg med etter at Coldplay har fått sagt sitt.

0: Chris Martin og hans Coldplay har fått ansvaret med å gjennomføre et stort show under pausen I VM-finalen. Selv skal de spille, og de skal designe resten av showet. En pause som visst nok blir veldig mye lenger enn det vanligvis skal være under en fotballkamp. Liker vi det?
1: Yeah! Nei, men de får plass til mye reklame da.
0: Ja, men vi skal jo se artisterne synge og spille også, så dette skal bli en morsom ny utfordring når vi kommer så langt. Nå! Konkurransetid.
1: Och den är så enkel I vart fall I utforming om svaret är lika enkelt det gjenstår å se, men spørsmålet är kort og greit hva ei bløyte? Hva ei bløyte? Ifølge ordboka så kan det bety mer enn en ting, og har du en av de definisjonene så du med I trekninga. Men da må du først innom radioappen vår og svare, og dertil skrive fullt navn og full adresse samt ditt mobilnummer. Spørsmålet altså, hva ei bløyte?
0: Så da får du tenke litt på den, og grunnen til at vi vil ha fullt navn og adresse og mobilnummer jo da selvfølgelig at vi kommer til å sende en premie til en heldig vinner, og da du litt greit å vite hvor I fylket den premien skal den.
1: Ja, hvis ikke så helt fort gjort at det tar han selv.
0: Ikke sant? Så skriv navn og adresse du, så får vi orden på det. Dagens konkurransespørsmål altså, hva ei bløyte? I tillegg, når du inne I appen og svarer på dagens spørsmål, så det kjekt også hvis du hiver med rundt avstemningen vår om restaurantbesøk, hvis du ikke allerede har gjort det. En liten utydelig kartlegging av restaurantvanen rundt omkring I fylket vårt foregår også inne I appen NRK Radio denne tirsdags morgen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
1: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
0: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
2: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Zirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
0: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
2: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
0: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er altfor dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
3: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jämtland i Hafslund Celsio rundt.
4: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
3: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
3: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
5: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
3: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
6: Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
7: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunktet utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro, og hvordan den står seg forhandlingene ut.
0: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
7: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
8: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap.
9: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det er litt sånn fallitterklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
10: Det sier lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
11: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
10: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det er galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
12: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for en så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
10: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
11: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å gi dømme for valg.

0: Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige I går.
1: Norge suser av gårde mot VM I USA, og det fotball...
2: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
3: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo et Sverige som ikke helt tipptopp på Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor I laget.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
4: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard I bakhånd nå, men det en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig vi favoritter første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
0: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA I løpet av dagen I dag, der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum, NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og I studio Jon Brannes.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Donkey Boy var det med Ambitions. Når det gjelder I og Jon Arne sine ambisjoner for morgensendingen før klokka blir åtte, så skal vi etter hvert snakke om litt triste tall fra trafikken. Men nå, Jon Arne, så må vi få litt kontroll på dagens vær.
1: Ja, da føler jeg på en måte at det står litt sånn på bikken om det skal bli slik

0: Eller slik, Hallis Berge, du har svaret.
1: Ja, det er litt forskjeller i Møre og Romsdal i dag. På Sunnmøre er det stort sett skyer og perioder med litt regn. På Nordmøre så starter dagen med oppholdsvær og perioder med sol, og så blir det nok mer skyer og kan bli litt regn da i kveld. Så det er litt grann forskjeller. Det er lite vind. Stort sett skiftende eller sørlig bris, på skiften er det nordøstlig bris, så er det ventet ganske gode temperaturer, 18-20 grader i dag.
2: Og de temperaturerne, de fester seg litt de kommende dagene, kan det se ut som?
1: Det gjør det, det venter å bli varmere i morgen, da kan det bli mellom 20 og 25 grader. Blåser mer i morgen, det er en sørøstlig vindretning, blåser noe frisk bris utsatte plasser og en stiv kuling i fjellet kan nok gjøre. Litt regn på natto, eller så er det stort sett oppholdsvær, kan komme inn noen bygger igjen på kvelden i morgen. Så det er litt skiftende, litt vind, men gode temperaturer.
2: Det skal vi i hvert fall si oss fornøyd med. Tusen takk skal du ha, dagens meteorolog Hallis Berge.

0: Randi og Line påstod at vi var Birk og Ronja, men vi Rune og Jonane.
1: Det vi, og nå så skal vi ut I trafikken her I dagens morgensending. For dessverre så det slik at hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, og dette en markant økning fra 28 I samme periode I fjor. Vi har med oss regionleder I Trygg Trafikk, Per Gjerde, og hva tenker du om disse tallene?
2: Nei, det forferdelig tragisk. En hver dødsulykke I trafikken I en tragedie for alle som rundt og den personen som blir borte. Og dette blir et samfunnsproblem at så mange mennesker skal dø I trafikken hvert eneste år.
0: Men hvorfor ser vi denne utviklingen?
2: Nei, dette veldig vanskelig å si. Det jobbes jo med marginale tall, sånn sett, og det handler jo selvsagt også om at det kan være marginer om man lever eller dør. Nå ser vi jo det at noen av disse ulykkene her har jo vært involvert tunge kjøretøy, da, og da jo sjansen for å overleve veldig, veldig liten, fordi at det så stor masse du møter da når du kjører på I møteulykke med et vogntog.
1: Og så det også slik at andelen kvinner som dør I trafikken har doblet seg fra 5 til 11. Går det an å ha noen formening om hva for det?
2: Nei, det fryktelig vanskelig. Nå har ikke vi gått I detalj inn på dødsulykkene og sånn, men det jeg ser jo at det flere fotgjengerulykker enn det har vært tidligere, og det kan jo være kvinner. Det unormalt at det så stor andel kvinner som dør, men det også mange flere passasjerer som dødd. Så det kan jo ha en årsak til at det flere kvinner enn det har vært tidligere, men det for tidlig å ha noen konklusjon på det da.
0: Men nå, Per Gjerde, så står sommermorgenen for tur med tørre, fine veier, mye trafikk på veiene. Det gjelder å komme seg fort til neste stoppested. Du uroa for de kommende månedene?
2: Ja, det vi. Fordi at vi vet at de verste ulykkesmånedene jo juni, juli, august. Som du sier, trafikken øker, man kjører på steder man ikke kjent. Det mange utlandske turister I Norge. Bare den turismen som kommer en fare I seg selv. Og det er vanskelig tid, det øker også type ruskjøring. Vi jobber jo med dette der og har kampanjer om sommeren I forhold til festivaler og prøver å få folk til å skjønne at de ikke skal kjøre med rusa, men samtidig så vet vi det at det øker på sommeren.
0: I tillegg til dette med ruskampanjer, hva de oppmåing til bilisterne og trafikanterne?
2: Nei, vi jobber jo, altså UP og politiet og Statens veivesen og fylkesveiavdelingen, og alle jobber jo knallhardt med dette her for å hindre trafikkulykker som fører til død. Det eneste vi kan gjøre og oppfordre folk til rett og slett at folk må tenke litt, og de må bruke tid og forholde seg og være oppmerksomme I trafikken, og ikke ta unødvendige sjanser. Det er det som må til for at vi skal få ned tallene.
1: Men det ser dessverre ut til at det blir vanskelig å nå den nullvisjonen I trafikken.
2: Ja, sånn som det ser ut nå, så det fryktelig vanskelig, og vi klarer ikke å bygge oss unna det, så vi må rett og slett skjerpe oss alle sammen. Skal vi klare å komme ned på null drepte, så må alle, det må være en felles dugnad for de som ute I trafikken og kjører, og det må folk forstå.
1: Gode ord å ta med seg fra Trygg Trafikks Per Gjerde.

0: Grammar er rett om, og sangen hans, den heter Fresh Eyes.
1: Nå skal vi få restaurantbesøk.
2: Ja, og Dan, han har svart på det spørsmålet som vi har i radioappen vår, om du liker å gå på restaurant eller ei. Og Dan, han går av og til på Kina-restaurant, der blir en mett, og det smaker veldig godt, og ikke er det så veldig dyrt heller. I alle fall sammenlignet med andre restauranter, der en får en liten porsjon til blodpris, mener Dan.
0: For vi spør altså i dag om du liker å gå på restaurant. Gå inn i appen NRK Radio, finn morgenen. Sendinga til NRK Møre og Romsdal, og foreløpig så er det relativt klare flertallet av dere på følgende alternativ. Ja, veldig gjerne. Fortsett å stemme der inne du også. Du har en god time til på det. I starten av den timen så skal det snart dreie seg om det faktum at man nå vil ha trenere av begge kjønn i barnefotballen. Her, Mariah Carey, Whitney Houston.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iransk støttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: Dette er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsete sier Haram kommune ikke har råd til å investere i et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år. Kommunen har så store renteutgifter at den i dag ikke kan ta opp ytterligere lån. Den blir eventuelt kommunestyret etter valget om et år som må ta stilling til hva som skal skje videre med planene. Formannskapet må i dag ta stilling til hva slags svømmetilbud kommunen skal ha de nærmeste årene.
7: Tanken bak det store prosjektet er jo et stort tettstad utviklingsprosjekt lignende som de har hatt i Ulsteinvik. Om det er realistisk å få til det fremover, det vil det faktisk bli det neste kommunestyret som etter valget om et år som faktisk må ta stilling til, for i dag er ikke det rom.
6: I dag reiser fotballlandslaget til VM i USA. Med på turen er manuellterapeut Leif Arne Lystad, som bor og jobber i Molde. Lystad er en av 3 i landslagstroppen som har erfaring fra sist Norge var i et fotball-VM.
8: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98. Det er som medisinspersonell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
9: Har dere snakket noe om det, dere 3?
8: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle taler jo opp litt av og til og fleiper litt med det, og Frode likeså. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
6: Kommunestyret i Stranda har skiftet ut styreleder i Stranda Havnevesen Per-Erik Dalen. Det skjedde etter forslag fra nestleder i styret Stein Lystad etter at møtet i kommunestyret ble lukket, skriver avisa Nyss. Ordfører Einar Arve Norang sier til avisa at utskiftingen skyldes samarbeidsproblemer innad i styret. Ny styreleder i Stranda Havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Det var nyhetene i studio Trond Vestre.
10: Møre og Romsdal på NRK P3.

0: Too Funky, mente George Michael. Da får vi prøve å roe ned da I god morgen, Møre og Romsdal, den timen vi har igjen.
1: Ja, ja, må vi det?
0: Nei, vi må ikke, Nei. Men av omsyn til.
1: ikke sant, ikke sant. Nå skal vi I hvert fall ut på det grønne gresset. Det skal dreie seg litt om fotball, og ikke minst trenere nå. For fra høsten av så innfører Sunnmøre fotballkrets krav om trenere av begge kjønn på nye lag som kommer til I høstsesongen I 6- og 7-årsklassen. Vi har fått besøk her I studio fra fotballkretsen, Øyvind Riise Dalseth. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva for et slikt krav?
2: Det jo en del av en overordnet strategi som NFF, altså hele NFF har, der tanken at man skal ha trenere av begge kjønn I barnefotballen fra og med 2030, altså da dekker hele barnefotballen.
0: Hva fordelen med å ha både en kvinne og en mann med som trenere?
2: Det forskningen viser I hvert fall at man sånn I snitt, altså menn forskjellige og damer forskjellige, men I snitt så har damer og menn litt ulik inngang på trenergjerninger. Så ja, sånn helt overordnet så mennene mer på struktur og krav, og damene mer på å skape eierskap hos spillerne, åpne opp for medvirkning litt de mykere verdiene I det, og så vet man jo som med alle, så jo sånn at en unge kan like en trener og ikke ha et så godt forhold til en annen trener, så ved å ha et litt bredere perspektiv I trenergruppa, så finner gjerne flere noen de liker som gjør at de kan fortsette å spille fotball lenger.
1: Men du sa 2030 når alt skal være på plass, men ja. Bør dere begynne det små noe fra høsten av?
2: Ja, og liksom at noen under enkelt regnestykke, så når vi gjør dette med 6- og 7-åringer nå, så det jo allerede I dag sånn at det cirka 17% av trenerne på Sunnmøre dame. Så hvis vi tenker at det ideelt sett skal opp til 50% da, så med å begynne nederst I barnefotballen, for jeg helt sikker på at skal vi få til det målet så må de inn fra starten av, de kommer ikke inn når de gutt og jente 14 så med å bygge underifra hele tiden så vil vi jo I løpet av 4 år være sånn at nesten alle lag I fra 6 til 10 år har både mannlig og kvinnelig trener.
0: Nå sier du at det få kvinnelige trenere per I dag, og vi vet jo at det ikke lett å skaffe trenere av noe kjønn, og få tak I en trener kan være vanskelig nok, da den da skulle ha to. Hvordan blir det?
2: Ja, jeg tror nok, altså selvfølgelig litt forskjellig I forhold til klubbstrukturer og størrelse og sånn, men vi anbefaler jo at sånn, når ungene 6 år, så bør det være ganske høy trenertetthet I forhold til unger. Det å være, stå alene som mamma eller pappa med 25-6-åringer jo en umulig oppgave. Så vi anbefaler jo en trener per 6-8 spillere. Altså I stor grad så det allerede sånn I dag at man må ha tak I flere trenere. Og da tror jeg det blir jo litt som når damene skulle begynne å jobbe, sant? Det jo lurt å bruke hele arbeidsstokken og at man liksom, har et litt bredere perspektiv på hvem det som kan være med og bidra. Og det sier jo NFF sånn I 6- og 7-årsalderen, så det handler jo ikke egentlig om de store fotballferdighetene du har behov for som trener. Det handler jo vel så mye om det å være flink til å håndtere unger og ja, være flink til å skape et godt miljø for ungene. Og det ser jeg liksom ingen grunn til at ikke alle skal kunne få til.
1: Nei, akkurat der har du nok et poeng, men likevel hvis man føler seg litt utrygg, hva kan dere tilby?
2: Nei, altså vi har jo, sånn som det nå da, så har vi cirka 30 trenerkurs sånn lokalt for det som primært barnefotball I løpet av et år, og så det cirka halvparten av de kursene drives ute I klubbene, altså alt foregår ute på klubbhuset. Men det ganske mange klubber som begynner å få på plass trenerveiledere som hjelper til, og så i forhold til de trenerkursene at de kjøres lokalt ute I klubbene av klubbfolka og på den måten så vil man jo liksom, man har tilgang til hjelp og sånn som samfunnet nå så ikke akkurat det ikke akkurat mangel på informasjon det mer å sortere det som ligger der da.
0: Men hva med de klubbene som ikke klarer å få på plass nok trenere av rett kjønn da blir det smekk på fingeren eller blir det bot?
2: Nei, det har vi jo altså, dette kan jo på en måte høres litt ut som at kretsen har bestemt noe over hodet på klubbene, men det er jo, fotballdemokrati er jo bygd opp sånn at vi har et kretsting i desember hvert år, og da fremmes det en del saker, og så er det klubbene som har stemmerett. Sånn at det er jo klubbene som har vedtatt at dette er noe man ønsker å få til, og i det samme vedtaket så er det jo... Inngangen er ikke at vi kommer med bøter eller sanksjoner, eller, det er ikke der vi er. Vi er liksom der at vi er alle enige om at dette er en bra ting å få til, og så jobber vi mot det sammen. Så vi skal mer hjelpe klubbene enn vi skal straffe klubbene.
1: Takk skal du ha, Eivind Riset-Alseth, for at du kom og snakket om trenere av begge kjønn i første omgang, altså da, på lag i 6- og 7-årsklassen. Nye lag fra høsten av.

0: hos meg.
1: Ja da, Gunn Kåle, vi skal bli her I godt og vel 40 minutter til vi I hvert fall. Du hørte sangen Vær så snill I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor jeg og Jon Arne selv om det tidlig på morgenen snakket litt om det å gå på restaurant, og så har vi også kommet ut I en liten diskusjon om hva husmannskost egentlig for noe.
2: Ja, og hvordan får tak I det? Hva, forrige runde, nå det Jon som skrev husmannskost. Hva det? Norsk tradisjonsmat vel det rette begrepet, og kaller det husmannskost å snakke ned god norsk næringsrik mat, mener Jon.
1: Og det mener han altså inne I appen NRK Radio, hvor Jon har sendt oss en melding. Inne I den appen så pågår det også en avstemming for øyeblikket rundt dette med liker du å gå på restaurant? Og ja, veldig gjerne har ledet I hele dag, og ledet fortsatt, men nå begynner alternativet om at det blir fort for dyrt å krype opp ryggen på dem som ja, veldig gjerne går på restaurant.
2: Sånn det. Vi skal ikke på restaurant på en stund enda. Vi må gjøre ferdig litt annet først.
1: Vi må gjøre ferdig litt annet først, som for eksempel å fortelle hvem som har vunnet dagens konkurranse, og også da hva som var svaret på dagens utfordring som Jon Arne kom med for en liten times tid siden. Før vi kommer til den posten, så skal du få litt lokalmusikk fra Two in Transit, Jump, Shout and Dance.

0: Der begynte de å nærme seg slutten på sangen Jump, Shout and Dance fra Two in Transit. 8 minutter på halv ni, så håper jeg, Jon Arne, at du har en riktig så fin morgen, og nå blir det nok litt ekstra fin for en av dere der ute, for det på tide å avsløre svaret og dagens konkurransevinner, en konkurranse hvor dagens svar egentlig har flere betydninger, Jon Arne.
1: Ja, det har jeg antydet I spørsmålstillingen at hva ei bløyte betyr mer enn en ting, og det ber egentlig svaret preg av også. For veldig mange svarer at jeg har med regnskyld og mye regn og den slags å gjøre, og så føyer jeg gjerne til at ja, og så en tur på byen der det har blitt en smule for mye alkohol.
0: Lena for eksempel sier at bløyte blir brukt på flere måter I vår familie. Det kan være det regnet gir marka etter en god regnbygge, det kan være det du har fått ute I godt regnvær, eller det kan være det du har hatt etter en god fuktig runde på byen.
1: Ja. Men det kan faktisk bety enda mer. I litt utvidet betydning så betyr det å legge noe I vatten for at det skal bli mjukt, og det kan da være både tørrfisk, lefse eller kle før vask.
0: Så der, ja. Men akkurat den varianten var det ikke så alt for mange som hadde der ute.
1: Nei, men alle som svarte regnskyld eller fyllerangel eller noe I den dur har vært med I trekningen, men vi har bare en vinner.
0: Vi har bare en vinner, og vedkommende I dag, han kommer fra Ulsteinvik og heter Oddvar Holm. Gratulerer så mye. Og da får vel du... Husle det går av å pakke etter en pent og pyntlig inn I konvolutten, kanskje?
1: Skal prøve så godt jeg kan.
0: Da kan du se frem til en liten premie ganske så snart, Oddvar. Konkurransen altså over inne I appen NRK Radio, men fortsatt så kan du være med og stemme der inne. Og stemme gjør du altså rundt dagens spørsmål. Liker du å gå på restaurant? En god gammel en nå, en typisk siste låt dette her på diskotek den gang da. Foreigner, I want to know what love is.

0: Fikk du bygd opp noen til siste dans tilbake på 80-tallet til den her du eller?
1: Nei, jeg kan ikke huske at det var noen suksess.
0: Ingen suksess den gang da. Suksess var det I hvert fall for Foreigner når de ga ut sin I Wanna Know What Love Is, som altså var en stor, stor hit tilbake på 80-tallet. Men nå vi 2026. Du lytter til morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal, hvor nyheter står på programmet ganske så snart, og så skal vi snakke med noen som øsende, rett og slett, Jon Arne.
1: Ja, vi skal... Vi skal litt ut på Bøljan Blå.
0: Rett og slett så skal vi ut på Bøljan Blå og høre om et nytt prosjekt som på trappene.

0: I tillegg til Bøljan Blå så skal vi selvfølgelig snakke litt mer om vår avstemming I den kommende halve timen. Du kan gå inn og stemme inn I appen NRK Radio, men nå en nyhetsoppdatering. Jon Brannes sitter ganske så snart klar I nyhetsstudio.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept I luftangrep på 38 steder I Ukraina I natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ja, det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned. Og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen. Og det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
1: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
3: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
1: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene I forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring I Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
4: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, gjerne ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
5: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitt erklæring.
6: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
5: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for Høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
1: Reporter Knut Are Tornås, og I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Han risikerer opp til 45 år I britisk fengsel, og 17-åringen som I går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I England. NRK Nyheter, Jon Brannes.
0: Politikk og fotball stikker når Trond Vestre gir oss nyhetene.
7: Vi begynner med fotball. I dag reiser fotballlandslaget til VM I USA. Med på turen manuell terapeut Leif Arne Lystad, som bor og jobber I Molde. Lystad en av tre I landslagstroppen som har erfaring fra sist Norge var I et fotball-VM.
8: Ja, det VM-erfaring fra Frankrike I 98. Det jeg som medisinspersonell, og så det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
9: Har dere snakket noe om det, dere tre?
8: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle taler jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode likeså. Så vi passer på å si at vi de I troppen med litt VM-erfaring. Da.
7: Nominasjonskomiteen I Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv I lokalpolitikken siden 2011, først I gamle Sandøy kommune, deretter I den sammenslåtte storkommunen. Høsten 2025 overtok hun vervet som varaordfører etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni.
0: Og Trond snakker om dem som reiser til USA. De reiser vist mot rundt 40 varmegrader. Like varmt blir det ikke her, men meteorologen vår kunne fortelle at det blir ganske så fine dager rent temperaturmessig I hvert fall.
10: Ja, fra en 10-12 grader nå I morgentimene, så antyder Haldis Berge at det kan bikke 20 flere plasser og flere dager.
0: Rett og slett ikke strålende solskinn døgnet rundt, men fine temperaturer I hvert fall. Da skal vi få nytt besøk her I studio, og hva de skal snakke om. Jeg hintet det I stedet, men følg med etter Mia og hennes Oxid.
11: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Skal vi begynne med hamnesjefen? MS Atania legger til kai med over 1700 gjester. Hvorfor vil dere ha cruiseturister?
1: Nei, det jo et... En idé som dukket opp for 5-6-7 år siden på Hareid, og så har det vært jobbet systematisk med det. Vi tror at det kan både skape aktivitet i bygda, og vi bruker jo nær sagt keier og ressurser og kompetanse som vi allerede har i bygda. Så vi tror dette er positivt for Hareid.
2: Hva er det de skal få oppleve da, Kristine?
3: De skal få oppleve så mye gøy. Vi har jo både utflukter som de skal få være med på til Ishavsmuseet og til Hodr, og de skal få gå på vandring på rotter i stien blant annet. Og så har jo vi masse kjekt opplegg for de som går av skipet som ikke har boket seg utflukt også. Vi har planlagt markedsgate, og vi har konserter, vi har kunstutstillinger, og vi har baket masse gode boller. Og så de skal virkelig få kose seg på Hareid.
0: For de som er i vekst i Hareid, så er det vel om å gjøre at de legger igjen noen kroner?
3: Jeps.
0: Hva skal de legge igjen penger på?
3: Du, en hører jo det der at cruiseturister legger ikke igjen så mye penger, men vi har lært at hvis en har noe bra å selge, så legger de igjen. Så vi har jo hatt masse møter med butikkgruppa vår, og kommet med masse gode tips og råd til hvordan en kan øke omsetningen disse dagene. For det er jo absolutt det som er målet vårt, da, denne lokale verdiskapingen på Hareid.
2: Og er det også et mål, Johannes, at dette her er bare begynnelsen?
1: Helt klart, dette er bare begynnelsen. Vi har jo jobbet systematisk siden 2022-2023 med både en hamneplan og opp imot agenter og rederi. Så i år er vi ett anløp, neste år er vi fem, og så er det begynt å komme inn bookinger på 28. Så vi er mange forspørsler, så vi er god tro fremover. Samtidig så er det viktig å ta... små steg og ikke bygges ut i noen sånne 7000 passasjerer, for det er ikke vi rigget til.
0: Men næringssjefen har vært i kontakt med butikker og den slags, og her er ei stemme alle.
1: Ja, veldig, veldig spenning og usikkerhet, og så har vi vel hatt så mange både folkemøter og møter med innbyggerne, at jeg tror det vi på en måte fått snutt i det sånn at folk ser mulighetene. Og det ser vi, der er jo folk som har kommet opp med ideer, sånn rotar i stien, heimebesøk og så videre, som har vært selgt inn til passasjerene på Artania. Så veldig positivt så langt.
2: Men det er jo i enkelte byer litt, ikke alle som er like fornøyd med at det kommer tusenvis av folk i gatene. Hvordan tror du det blir opp, eller tatt imot neste helg, Kristine?
3: Altså, vi lager til en folkefest vi er på Hareid. Vi tror at dette kommer til å bli en kjempefin dag, både for cruiseturister og for lokalbefolkning. Så vi er jo ikke plaget med alt for mange cruiseskip enda. Det er vel da det har vært kritiske stemmer. Så nei, vi tror dette har vært bare positivt for oss alle.
0: Så slår dere på stortromma hver gang det kommer cruiseskip fremover, eller er dette for å markere den første?
3: Det kan hende vi slår litt ekstra sterkt på det store tromma i år, men klart vi skal lagre til fine dager fremover også.
2: Men det er et poeng da, Johannes, at det skal ikke komme disse gigantiske cruiseskipene til Hareid?
1: Nei, det er ikke vi rigget til hverken med kai eller annet, men sånn 1500 som de som vi snakker om nå, og kanskje liten grann opp, det mener vi skal kunne håndtere. Men det er klart det som er viktig, det er jo at det der er et tilbud, og at gjestene blir fornøyde, da kommer båtene igjen.
0: Overhovedet ingen nerver ute og går?
1: Nei, hva jeg bruker å si, det vi har kontroll på det vi vet, og så det vi ikke vet, det får vi løse på sparket.
2: Det er en fin innstilling til det som skal skje neste helg. Takk så hva, Johannes Alme og Kristine Erdal, og riktig lykke til.
3: Takk. Tusen takk. Takk for det.

0: klarmelding fra Bruno Mars, That's What I Like.
1: Mens vi snakket om krysstrafikk, så kom det inn en melding om biltrafikk, nemlig i Valdrøy-tunnelen, der er det et stanset kjøretøy, fikk vi melding om. Det har resultert i et stengt kjørefelt. Det bruker å rette seg til nok så kort tid, men vi nå oppstår hvis du skal den veien.
0: Liker du å gå på restaurant, er dagens store spørsmål. Både jeg og Jon Arne har vel svart ja.
1: Ja, vi takker ikke nei til restaurantbesøk. Selv om, som enkelt antyder, det kan bli noen kroner ekstra ut når du går på restaurant.
0: Og det er ganske mange av oss faktisk da, som denne morgenen har krysset av for alternativet. Det blir fort for dyrt, mens flertallet fortsatt er på ja, veldig gjerne det å gå på restaurant. Og utgangspunktet var jo da at vi i går fikk oppleve at flere restauranter i Norge fikk til dette en Michelin-stjerne. Hverken I eller du har vært på Michelin-restaurant, men vi har jo faktisk fått en melding fra en som har vært på en av dem.
1: Ja, det var en oppe i Høge Nord som eller, var på besøk i Høge Nord og fikk særdeles god mat.
0: Så det var tydeligvis en velfortjent stjerne der vi fikk etter hvert. Du har fortsatt muligheten til å være med helt i innspurten av vår avstemming denne morgenen og rundt det å gå på restaurant, stedet altså da NRK Radio-appen.
2: Vi skal til VM!
3: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
4: Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
5: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger der over en hel nasjon nå.
6: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Der du brente vår bro, hørte du fra Ruben og Miriam Bryant.
1: Vi skal ha en nyhetsoppsummering, Trond Vestre.
2: Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæte sier Haram kommunen ikke har råd til å investere i et stort svømmeanlegg i Brattvåg på flere år. Kommunen har så store renteutgifter at den ikke kan ta opp ytterligere lån. Denne uka blir det femte gang totalberedskapskurset for ledere blir gjennomført. Kurset skal gjøre lederne i fylket mer trygge hvis en krise skulle oppstå. Statsforvalter Else Mai Botten sier kurset hun startet i 2024 nå i ferd med å spre seg til hele landet. Kommunestyret i Strand har skiftet ut styreleder i havnevesenet, Per-Erik Dalen. Det skjedde etter at møtet ble lukket. Ordfører Einar Arvid Orang sier til avisa Nyss at utskiftingen skyldes samarbeidsproblemer innad i styret. I dag reiser fotballandslaget til VM i USA. Med på turen manuell terapeut Leif Arne Lystad fra Molde. Han en av tre i landslagstroppen som var med sist Norge var i et fotball-VM. Og Jessica Gertner innstilt som Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget i Ålesund neste år.
0: Takk skal du ha, Trond Vestre, som altså har gitt nyhetene denne morgenen.

0: Kygo og Eva Max for det med Whatever. Da det slik at 9-timen neste post på programmet her I NRK P1, så vi får bare begynne å pakke sammen, Jon Arne.
1: Og forberede til neste sending.
0: Forberede til neste sending, for morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal selvfølgelig på plass igjen når klokka blir 06 I morgen tidlig. Og så det tydeligvis en del av dere som har tenkt dere på restaurant I dag, for nesten 40% av dere har krysset av på alternativet. Ja, veldig gjerne på dagens spørsmål. Takk til dere som har vært med og stemt. Takk til du som har lyttet på morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal denne morgenen. Rune Hustad og Jon Arne Akselsen, takk for følge, og det gjør vi ved hjelp av lyse netter og deres sang Baby Do.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som starter I Midtausten, for der det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iransk støttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke vært papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yarma Volasmal. I Ukraina minst 11 mennesker drepne I luftangrep I natt, og mer enn 100 såret. Ifølge landets luftforsvar skaut Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål I landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepet har økt I styrke det siste året. Styresmaktene I Kursk I Russland meldte I dag tidlig at en person var drepen I et ukrainsk droneangrep I natt. Klokka 16 I ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som grunnlaget for hennes nye regjering I Danmark. Lederen for Socialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering I et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige I går kveld, da de vant 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Sverige åpenbart spilte dårlig I treningskampen på Ullevål, men at Norge gode.
2: Vi slo et svensk lag I går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte I går også, I hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt.
0: Og I dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp I 40 grader I Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Ja, det vel ikke det han først og fremst kjent for, eller?
4: Ja, det ikke, jo nei, han ikke det, men at han keeper, det vi jo nødt til å snakke litt rann om.
5: Dette 9-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
3: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum gjest I dag. Han aktuell med den store boka om 2. Verdenskrig, og det for unge lesere.
4: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner I den norske motstandsbevegelsen.
3: Og han pakket hele krigshistorien inn I et praktverk.
4: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav.

0: Santana där sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på 9 timmen idag med Sean Henrik Matheson och mig själv som heter Silje. Och nu Sean, nu Silje Nordnes, ta med efternamnet mitt.
0: Gör det fint.
1: Du, nu är det i färd med att ske. Nu är det i färd med att ske. Det vi vet att kan ske, Sean.
0: Ja, da.
1: Nej, det är det att folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja.
1: Begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja.
1: Kanskje smiler litt,
0: ja.
1: Og så skjønner vi at nei, vi er ikke så verst. og vi er jo grei, ja. De fleste av oss.
0: Ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja.
1: Mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens, ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay.
1: På grunn av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier jeg, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klart ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakne at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien. Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund. Det var bare så, og så betalte jeg, og så sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei. Åh, jeg får frysninger. Det var så koselig. Og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er. Du har jo selv skryttet din lokale butikk, Sean.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der er det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja, det er riktig.
1: Og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men vet, i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja. Men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes, det her er det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de er ute med flagget på brøstet og representerer, så blir det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det er klart.
1: Å, det er herlig.
0: Ja, det er så deilig, det har vært to fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre at du kjenner på det nå, og det er jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det er i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå er det bare 9-10 dager til det braker løs, og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det, ja. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: sjøen.
1: Synne Søri er der, Slottsparken her inne I timen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det I kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det I det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM I år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang I barneårene så var jeg såpass interessert I fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitter dobbelt I tema norsk fotball.
3: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk I ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
3: Men det var det akademiske, eller intellektuelle, kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fugl har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det riktig det, men nå vokste jo jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget, jeg var keeper på skolelaget I fotballen noen år. Og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med I noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik hvor jeg bor nå, så det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn I det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville
3: endt. Det kunne endt I Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
3: Nei, det sant. Nei, vi hypotetisk.
1: Hans Olav, du jo her med en bok for barn, den skal vi snakke mye om selvfølgelig, handler om 2. verdenskrig, altså det et verk, en historisk beretning om 2. verdenskrig for barn og unge, men du har også nettopp fullført ny bok I serien med Patricia og K2. Hvordan det å bli ferdig med et så stort prosjekt, for det vet jeg veldig, veldig viktig for deg.
2: Da var du på romanen, eller?
1: Ja, romanen, ja, helt riktig, ja.
2: Faktisk så det sånn, nå jeg I 52 og ikke noen gammel mann på noen måte, og så langt kjent ved god helse, men jeg får en litt sånn rar sånn nervositetsfølelse når jeg nærmer meg slutten av et roman hans, for det sånn hvis jeg nå blir påkjørt eller får hjerteinfarkt eller noe sånt, så blir boka aldri ferdig, og så har jeg gjort alt dette her I tingen nytte og ingen lesere får tak I det og sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer meg slutten at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut, selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten og av og til sammenlignet litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer, at da du liksom oppvarmet, det handler det bare om å komme ned den siste biten I mål, du vet hvor du skal ta deg nå dit fortest mulig, og så kan vi liksom observere etter det
3: Men mener du med det da Hans Olav, at slutten på romanen løsningen på gåta I krimromanen, den det bare du som sett på?
2: I dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja. Det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men I dette tilfellet så det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
1: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene fremme I panna. Tar de mye plass I livet ditt, eller?
2: Nei.
1: Nei, det ikke det, det bare sånn ut.
2: Nei, jeg håper det ikke noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt I 30-årene. Så det ikke noe som men det bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så og så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på. Hvis det en sakprosa bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
1: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså du
3: eller skriv det I et brev, og så gjem brevet.
4: Ja. Ja. Det fint.
2: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig, men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling, det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen komplett, og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman, det en ganske ambisiøs idé. På sett og vis.
3: Men du, mens du da I den her innspurten med den store krimromanen, så har du da også ferdigstilt den boka som du ute med nå da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. krig. Hvordan det å jonglere de her ganske store prosjektene?
2: Ja.
3: Plus alt annet du har holdt på med. Det har vært noe sjakk i miksen her. Og...
2: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn. Jeg veldig heldig som får drive med ulike ting jeg veldig interessert i. Titlen altså den store boka om 2. Verdenskrig, og den jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen der snakker om her, de som 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen jo et veldig stort og komplisert tema, så det klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
3: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
1: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Kate Bush.

0: Kate Bush, Running Up That Hill I nitimen, hvor Sean og Silje I dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert I 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert I historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var I oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var I sånn 7-8-årsalderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom I nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærere kolleger som da hadde vært lærer for meg I den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter som dere kanskje har hørt, og svarte at det var det jo ingen som kunne gjette seg til I det hele tatt, nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men I hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert I det, jeg tror også da jeg var I 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker også, og med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Ja, men da ligger du foran I løypa I forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert I den andre verdenskrig. Det jo litt
0: sånn typisk,
2: ja,
0: I hvert fall.
2: Typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjenester og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean og sånne type ting. Og fordi det liksom forventet at vi gubber, vi på samme alder, Hans Olav, at vi skal like 2. verdenskrig.
1: Ja, det vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert I historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner I familien har holdt på med når man over den første ungdomsperioden selv, men det nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel.
0: Ja, så, var bokorm kanskje et begrep?
1: Ja, definitivt. Definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde I høyeste grad, som hadde mye minner om det, typ både I lokalmiljø og familie og sånt. Så jeg husker jeg spurte gjenlevende besteforeldre og sånt om dette og hva de husket fra krigen og sånt, så hadde jeg jo en litt dramatisk historie I egen familie da, med min grandtante Dagmar Lahlum, søster av min farfar, som jo da hadde en veldig dramatisk krigshistorie og var en slags dobbeltagent under krigen, ble dømt for land men hadde I realiteten hjulpet en brittisk agent som var elskeren hennes under krigen, og han var da dobbeltagent I Norge, så her var det komplikasjoner. Men den historien visste jeg dessverre ikke noe om før etter at hun var død. Hun var da en av de som hadde veldig krevende minner fra krigen og aldri snakket om det. Men jeg husker at da jeg var I, jeg kan ha vært I kanskje 9-årsalderen, så fikk jeg beskjed om det at hvis vi I et familieselskap og grandtante Dagmar der, så må du aldri nevne krigen, for da stivner hun liksom til det og blir... blir veldig lukket og dyster.
0: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
1: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her en veldig sånn, her det mange fallgruver man kan falle ned I, så jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert I krigen, vært innom det I ulike bøker, jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det I ulike bøker, både de biografiene og I og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig en veldig spesiell periode I Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være I krig I veldig lang periode før det, og I utgangspunktet vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom enda på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det kort jo andre land som har hatt ulike krigsforskninger, kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det klart det jo ulike kriger med borgerkrigen og to verdenskriger og ulike kriger de har vært involvert i. I Norge som snakker om krigen så er det jo andre verdenskrig, og det en veldig spesiell periode. Og nå vi jo på en måte helt i utkanten av den med at nå det jo veldig få igjen av de som selv var med i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har minner derfra, men det jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jo da prøvd her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen også med, og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringa. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det, og så er det klart hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette, så må man begynne å lese mer spesielle bøker om for eksempel selve det tyske angrepet på Norge og så videre. Det er klart det blir jo en kort omtale i denne boken, men jeg håper og tror jo at det skal være et godt oversiktsbilde og både lærerikt og spennende for unge mennesker i den aldersgruppen vi snakker om her.
2: Men du sa jo det i stad, Hans Olav, at det var utfordrende. Du har ikke skrevet en sånn type bok for ungdom eller unge mennesker før, og du sa også akkurat nå at det var noen fallgruber her som du var redd for å gå i. Hva er det for noe da?
1: Nei, det jo noen fallgruver du alltid vil ha hvis du skal skrive om krigen i en bok. Det ene er at det så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært to sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det jo så stort og på mange måter komplisert. Nå, først så snakket man jo krigshistorien mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her, som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok, og jeg veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det liksom de rammene man har nå. Og så er det klart så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting tilpasset at målgruppen her er 10-14 år, det veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også en del av krigshistorien selvfølgelig.
2: Hans Olav, du blir sittende.

0: kjenner jo til historien, ja. Til en viss grad, men at det nok også noen hull, ja. Vil jeg si.
1: Ja, jeg tror at den kan være fin og nyttig for voksne også, også 60-åringer denne gangen, Hans Olav, det må du nesten bare finne deg, og 54 år gamle menn, så, som meg selv. Du nevnte USA nå, og du er jo også en USA-kjenner av rang, Hans Olav, og altså, jeg vet ikke om jeg skal dra litt langt nå kanskje, men ser du noen likheter da, mellom, altså, med opptakten til 2. verdenskrig og det som nå foregår i verden, det leser vi jo stadig vekk at historien kanskje nå er i ferd med å gjenta seg selv, sikter da selvfølgelig ja, til ja, Trump.
2: Det er jo og, klart ja. At det er noen tankevekkende likheter, men ja. vel mindre på USA enn på en del annet. Jeg har i det hele tatt en ganske stor uro for situasjonen i verdenssamfunnet nå, på den måten at det var jo her jeg begynte jo å følge med på internasjonal politikk, egentlig, tror vi skal si 1988, kanskje 1987, altså da jeg var i alderen sånn 14-15, presidentvalget i 88, følte jeg veldig stor interesse med på, da perioden før der også med den kalde krigen og det, så ja, det er vel kanskje i 13-14 års alderen da jeg begynner å følge med på det. Jeg kan ikke huske at det egentlig har vært en samlet sett så urovekkende situasjon på de største landene i verden som det er nå. Det er en veldig urovekkende kombinasjon av faktorer som spiller inn for ulike land der. Og jeg er jo selvfølgelig også bekymret for situasjonen i USA. Det er en president som klart prøver å tøye presidentfullmaktene, som fremstår hevngjerrig ovenfor motstandere og prøver å bruke presidentembetet til det og så videre. Og det er helt klart at på en måte så er rammene for både rettsstaten og demokratiet i USA er presset, men så er det samtidig sånn at jeg har muligvis lest for mye ja. Amerikansk historie, fordi denne amerikanske demokratihistorien med presidentvalg hvert fjerde år og kongressvalg hvert andre år siden 1700-tallet. Det har vært mange kriseperioder tidligere, det har vært mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert, det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig og hatt veldig store egoer og det ene med det andre. Men man har jo alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her er at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte er en motvekt til en president med autoritære tendenser. Da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokrati og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så er jeg ikke blant de som, er det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det er en alvorlig situasjon, både i USA og i verdenssamfunnet. Det er helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med 2. verdenskrig med et ekspanderende diktatur den gangen i Tyskland, og at det fikk gå så langt som det gjorde, og så klarte man liksom å redde seg inn i aller siste liten, og det endte jo slik det gjorde med krigen, og heldigvis godt. Men det er jo skremmende at det kom så langt som det fikk gjøre, og det gir litt grunn til ettertanke også opp mot situasjonen i vår tid.
1: Ja, men likevel, jeg tar og holder meg fast i det positive du sa der, Hans Olav, og at du har trua på at det skal gå over denne gangen også, for å si det sånn.
0: Så det er jo et viktig budskap her også, da, at vi kjenner historien vår, sånn at den ikke gjentar seg, og da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
2: ja, for nesten siterer Winston Churchill der, da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det er helt klart det er veldig mye viktig å lære, og det er tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det er forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
0: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Riper I lakken der, Simmermann her inne I timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka jo da for barn og unge. Innbill meg at det mye interessant I boka. Det jo greit å repetere det som nesten har gått I glemmeboka, og det jo det vi, man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å ja, repetere, fordi vi, det var jo det vi snakket om I går sånn. Men jeg synes nesten det litt sånn, det litt flaut å snakke om, for at jeg redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
0: Jeg vet det.
1: Og at det så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
0: Ja, det kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
0: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse, som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann... Det står tidlig I boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, ja, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så, det lærte jeg på
1: nytt. Ja.
0: Det er et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg jo på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent jorda? Så ja. Ropte du ut I lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja,
0: men
1: da skal jeg brief litt, ikke sant? Ja. Akkurat det visste jeg da.
0: Men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese I denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskolen I 7-årsalderen. Hos noen av oss det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her jo, vi var litt inn på det I stad, der med at veldig mange, og det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn interessert I 2. verdenskrig, kvinner veldig interessert I sånn true crime, altså sånn ekte krim. Ja. og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn.
0: Ja, ikke men det en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det sånn hjemme hos dere? Eller?
0: Nei, ikke hjemme hos meg, men jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det sånn det.
0: At det sånn det
1: Men man har jo også den der, hva ditt romerske rike? Det var jo en sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerriket. Minst en gang I uka.
0: Det så fjernt. Veldig
1: fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerriket? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerriket hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
0: Ja.
1: Det Jane Austens univers.
0: Det tenker du på en gang om dagen.
1: Mye stolthet og fordom, fornuft og følelse, altså det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
0: Det litt koselig å tenke på. Du, nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva ditt romerske rike da?
0: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Åja, så tok jeg det ikke.
0: Ja, nei, du tok det ikke, så der var vi utelegget to.
1: Like dårlig.
0: Sorry, Rune surret det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Det Mallorca? Jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på noe sånn et historisk tema. Eller,
0: jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det I meg. Jeg tror jeg er for ikke enkel, kan det gå an å si det? Jeg har ikke orket.
1: Eller for komplisert.
0: For komplisert!
1: At det for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
0: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det koselig.
0: Ja, det litt koselig.
1: Ja, fint
0: det. Jeg vet ikke helt.

0: 48 hunder. Det sang Bertine sett litt som.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer nå pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en presskonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15 års alderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo held fram i dag, skal blant annet den første vittna på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskuld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og med hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklima mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse.

0: For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet I 1940 Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt sær egen plass I norsk kulturliv. Og det godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig I ni time.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkopper, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathieson her har en skikkelig svær en I hagen sin. Vi skal snakke med en biolog yep. som kjenner sine edderkopper.
2: Jeg så takknemlig, Silje, for at du ville rydde opp I det greiene der, ja. For du lovte meg det I går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: endelig The End of Innocence i Nitimen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie i dag, og i sted før nyhetene snakket vi om det at kvinner og menn innimellom er interessert i forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen er typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill i appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer av litteratur, også litteratur som damer er interessert i. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Myttinga som Søsterklokkene. Poenget er vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som det er jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke.
1: Ja.
0: Og det går ikke alltid like bra. Det er en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her. Det er en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast.
1: Ja.
0: Og det pekes på her er at språket generelt ikke er noe særlig bra, at det er en rekke sitater som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt i boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene er ekte.
1: Nei.
0: For det er heller ikke noe kildeliste. Så da er det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene er funnet på.
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, hvem er det som har funnet på? Er det kunstig, altså kan man spekulere, er det kunstig intelligens som har blitt brukt? Og det tyder vel på det, i hvert fall når det her sitatet er med i boka. Her står det, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbane og ballbinga i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det er jo rett og slett språkmodellen sin formulering,
1: ja, ja.
0: Som er med der da.
1: Ja, men det er jo et møkkaarbeid, unnskyld meg, her har det vært slapp.
0: Aha, det ord, sånn.
1: Ja, nei, men det
0: nå er ikke, nå er jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de er ikke det. Tilsvarsretten er viktig.
0: De har tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Mm. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg er, så jeg sier rett ut, det er et møkkaarbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som jeg tror jeg er helt vanlig, og det er ikke noe stress med det. Du må bare bruker det riktig, også er jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med i timen her og gir ut den boka der, men det har jo vært et litt røft døgn for KI generelt, fordi jeg vet ikke, alle som så fotballkampen på TV2 i går da Astrid S skulle synge nasjonalsangen, hun gjorde ikke en eneste feil, bare så det jeg har sagt, hun synger jo med
0: det
1: den,
0: var hennes stemme,
1: ja,
0: det var ikke en robot,
1: overhovedet ikke, og den vakreste stemmen, men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der hun da, der man sier elsker, elsker det og tenker, som er en nydelig linje i Ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker, elsker deg, deg, for faen. Vi kan jo høre, jeg har liggende selvfølgelig, hvor ble han til barn? Det blir altså elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det jeg vet ikke.
0: Og så et eller annet at man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang inni språkmodellen i den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg er helt enig, det er godt tenkt, Silje.
0: Det er veldig rart.
1: Ja, for den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men, ja, hvor har den tatt det fra?
1: Jeg
0: lurer på, er den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss, liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, deg, det jo en rytme der,
0: ja, det jo det.
1: Et ekko, en
0: slags slam poesi.
1: Ja, stopp. Utrørende kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der det vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss. Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rampatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Simply the best, eller the best fra Alex Gray her inne I timen, hvor våres reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det har fulgt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn I 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, da står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: 28 år, hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og, spennende.
1: Og så har det vært vaske, hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninger I sykehuset I Narvik.
1: Og hva man gjør på tøyforsyninger?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy det snakk om?
2: Ja, det noen tonn I løpet av året. Og...
1: Hva slags farger? Det hvitt sykehustøy, eller det?
2: Alt.
1: Alt, ja. For det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går.
1: Ja. Ja, trives du jobben I disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært der I 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så...
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mamman eller pappaen sin før I voksen alder. Og du møtte ikke pappaen din før I voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så... Så jeg har selv oppsøkt han I voksen alder.
1: Hvordan var det da I barndommen? Snakket mamma om det? Det pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma. Så
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde jeg ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så...
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom.
1: Men hvordan det då I vuxen ålder? Vad det som gör att du tar kontakt och hvordan det?
2: Nej, jag har beständigt hade I mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hvordan fant du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han hette. Och så tog jag kontakt med statistisk centralbyrå I den tiden. Det här var ju på 80-talet då. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen her
1: I Oslo. Og så?
2: Jo, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus I Marskveien I Oslo. Og I den, hun som tok telefon der, det visste seg at hun hadde gått på skolelam I Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos han?
2: Ja, på hybelhuset.
1: Og på hybelhuset, tilfeldigvis?
2: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var det.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke han?
2: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til han, noen år etterpå, et par tre år etterpå.
1: Hvor gammel var du da, Lisbeth?
2: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markeveien?
2: Ja da, det var... Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs I mitt liv, så jeg sto utenfor og banket på døra, og han kom og bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du står der som 25-åring og vet du hvem jeg Ja, det... Ja. Og hva slags dialekt hadde han da?
2: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med en litt sånn slang, så han jo fra Svelvika også, så Hokstuen har han vokst opp I, og... Ja.
1: Og hvordan da gikk det videre?
2: Jeg hadde kontakt med han opp I årene etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, inviterer...
2: Han har en liten datter med meg, og min daværende samboer, så... far til mine barn, så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
2: Ja da, vi tok han med oss, og siden han har vært sjømann, så får vi på Bygdøy, Sjøfartsmuseum og kikket, og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg, så vi for opp dit etterpå, for litt rundt omkring og sånn. Så.
1: Og da får jo du også en helt ny familie, for fars familie også, da blir jo, ja. Nøster jo opp alt sammen.
2: Ja da, det er sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg er en av hans eneste datter også da, så...
1: Og du er det også. Ja. Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
2: Ja, det har mye å si. Det er å få vite sitt opphav. Det har alt å si.
1: Ja, hva er det alt? Hva betyr det?
2: Ja, en ro egentlig. Å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jo det er faren min, tror om det er faren min, eller... Så, nei, det er noe med det der, og... Så jeg sier, alle har rett og vitt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så ja.
1: Jeg synes det er interessant, ja. Altså, det er interessant å høre den der, for at det er ting vi tar som en selvfølge, altså, vi er så forskjellige, alle våre historier uansett. Så nå er det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner, og bare ta inn...
2: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det, ja. Bare gå i gata der oppe, og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og så ja, jeg synes det er trivelig å... Ja,
1: og det er jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
2: det. Ja, jeg er ikke redd for det, så... Jo, tusen takk for det, så... Ja.
1: Takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
1: Hils Torshov.
0: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det er jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
3: Jeg er enig.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag. Og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt grann problemer.
2: Jeg hører fortsatt det ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører henne, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på teknikken.
0: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp i Norge virkelig kan spinne en tråd som er som en, som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
1: Ståltråd, ja, ok, litt usikker på det, men...

0: Edda Just By Looking I Nitimen, hvor vi nu skal inn I edderkoppenes verden. For at I går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet I et drivhus I hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd, jeg måtte nesten, jeg gikk nesten I bakken, du vet når du får noe I ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nu skal vi, vi har fått med oss Anne Sverdrup, Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insektene sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne, og nå ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett I drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp I hagen, like stor som en hund ja, som han påstod I går.
1: En schnauzer ja. I samlingen.
0: Men, ja. Men Anne, altså, aller først, en edderkopp ikke et insekt, hva, men hva det da?
2: Den et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
0: Oi! Men du, de her trådene da, I spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og, ja. Og edderkoppspinn jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve nettet, som noen ganger sånn sirkelt rundt, og andre ganger bare en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna, du snakker om det som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Men så det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det jo fordi at med lim det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast I nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast I sitt eget nett. Det liksom stor tabbe hvis du en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De jo så små.
2: Ja, men det kjempestilig, fordi edderkoppsilken jo flytende.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier, jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, det det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god og lugn, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min. Nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly, for eksempel, og reise for å teste deg selv.
2: Ja, i fjor så satte vi på et fly til Kenya alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor det gjevende?
2: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
2: Jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: For du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig er mannen din enig i det? Takstmannen på Gjøvik, han enig i dette?
2: Han ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. Men
1: hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det, kjenner du at det går en edderkopter?
2: Nei, nå springer jeg. Nå er jeg ikke like lugn, for nei. Da edderkopper, da ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
2: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Gjøvik ta edderkoppene.
2: Ja, ja eller ja. Ungene må faktisk drepe
1: dem. Og hvor gamle har, ja, de må drepe dem, rett og slett.
2: Ja, de må drepe dem for å få det ut av synet, ellers så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal, der jeg mye, så de ganske store. Ellers har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på kjæresten, for hun litt mer vant med dem. De store, det veldig stor forskjell på de. Hvordan de på Gjøvik? De ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg er fra Lillehammer.
2: Ja, nei, altså på Gjøvik så de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og i Hardanger, der jeg fra, det større edderkopper enn jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
2: Jo, Gjøvik koselig. Det det. Men nå det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan det da? Du har bodd 12 år her, og nå du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som viner. Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Og hvordan det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen. Du som gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
2: Nei, altså, Oslo-viben, den helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden din, tigeren rett der nede.
2: Oho. Takk, takk.
3: Tigerstaden din, ja, det ikke verst, Silje.
0: Nei.
3: Hvorfor ikke?
0: Det fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låten her, Love Yourself.
1: Ja, og det jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er jo.
1: Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt kanskje, eller, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: godt. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det
1: er det er så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke, selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, de er viktige i kretsløpet, som vi har lært i dag.
0: Jeg sender den eldste mann, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll. Ingen dreping av edderkopper.
1: Godt.

0: Lady Antebellum, eller Lady A som det heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolo, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det 80% sjanse for at det vil slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn i tillegg til å øke risikoen for hetebølger både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og å la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene siden vi medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridte Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det utstyrt med teknologi for blant annet overvåking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reportet her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå dere sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: 7, kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grilla kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen. Mulig litt stemning for det her. Jeg vet hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede, også programleder Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun sitter klar med kaffen I lamme reporter Mai Reppen, og hun Mai, dere. Hun har jo kontroll på hver dag I klubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom Bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
1: Det nok indisk musikk da, håper jeg.
0: Ja, jeg håper jo at
1: det meg veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, Finnlandsmøte på direkte, og velg oss en melding, eller kanskje finne en avstemming, det vel ikke umulig det heller. La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte. Det kom den første, det var det første gang.

0: Justin Timberlake var det Not a Bad Thing.
1: Nei da, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om, hidden tracks. De er
0: vel, skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro.
0: Ja,
1: for nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: I gamle dager, lille venn, da hadde man noe som heter hidden tracks. De lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med kassett?
0: Ja.
1: Ja, ja, kanskje hidden track et på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum. Og hva slags jubileum, spør deg kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann?
2: Ja,
1: det er det ett år siden? Nei,
0: ja,
1: ja. Det er ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia Fotball? Er det to år siden i dag? Nei. Det er bare halvandet år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned, da. Så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei. Nei, det er ikke før 26. juni.
0: Da har jeg
1: jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei, det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ikke noter det.
2: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om det om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. I dag er det et helt annet, meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel og hav!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har faktisk sjokolade.
1: Vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsykkelen. For jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, oi, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså...
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300000 kilometer på bilen. Gamle...
0: Og det er såpass jeg.
1: Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små?
2: Ja.
1: Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være.
2: Ja.
1: Hvis dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse. På en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Oh, 2 dager? Hvordan føles det?
2: Nei, du må jo ha solbriller for å se på lenge. Men det føles bra, altså.
1: Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, nei, da skjer det.
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det hugget er fullt, og det er en kjeften over meg.
1: Det blir ikke sikkert tina da. Det er snart, nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant. Ja.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd,
1: ja. Men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på. Nei.
2: Bare det er 11. juni.
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er greit.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummer ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er den 5 siste siden?
1: Du, det er jeg begynner med.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt.
2: Ja. En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner.
0: Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt, og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden. Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Mm, altså, vi har hatt kursing, men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at oss sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er en høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at det kan hende han bruker en annen gang. Og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi en ny...
1: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
1: Det er rå flott.
0: Jeg tester nå mens dere skal bli.
1: Ja.
0: Det mistet jeg litt, tror jeg.
1: Jeg har litt tro fortsatt.
0: Har du det?
1: Ja. Nei, det har mistet jeg tro. Tror ikke det blir.
0: Nei.
1: Ja, nei, nei, nei. Ja, du ringer på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
1: Samme, ja. Oi, det er noe... Spesielt at man...
3: Gi meg en te.
2: Te!
0: Te!
3: Gi meg en R.
1: R!
3: Gi meg en U.
1: U!
3: Gi meg en D.
1: D!
3: Gi meg en E.
1: E!
3: Hva blir det? Trude! E!
1: Wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i meldingen nylig at hvis døk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
3: Ja,
2: ja, det var jo veldig rett.
0: Wow. Åh, jeg trodde, hva du holdt på med nå da?
3: Nei, jeg må bare flire. Jeg satt akkurat satt i en telefon, så var floks da at jeg var nettopp ferdig.
0: Oh, ja.
3: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om, det var veldig fint i går da.
0: Ja.
3: Men i dag er det overskyet, litt sånn småregn i lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
1: Ja. Hvor er det du sitter og venter på godværet?
3: Ja, det er drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen i denne her leiligheten jeg leier, som er det fantastiske uteområdet. Og...
1: Nei, bor du i Mandal? Bor du i Mandal, så fantastisk!
3: Nei. Nei, jeg bor i vakre Brønnøysund.
1: Åh, Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se i dag, da, i Brønnøysund?
3: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
1: De høres godt,
3: ja. De skal få være der, men de har en misjon dem også.
1: Ja, for det er det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
3: Ja, riktig.
1: Riktig, riktig.
2: Ja, det var ikke klart.
3: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller den her storhumla, det her...
0: Ja, Sikingen, eller Sarkvin, eller hva den heter nå.
3: Ja.
1: Storhumla.
3: Ja, storhumla, ja.
0: Nye redningshelikopterne til forsvaret.
1: Åh, kalles de for storhumla?
3: Ja, det er jo noen kaller også da.
1: Ok, er det for at de er veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
3: Nei, det er noe vel helst for at hun bråker og vises.
1: Ok.
0: Jeg tror det, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner som...
3: Ja, Hege.
0: Hege, ok.
3: Kristin, det er bare med.
0: Ja, den. Jeg skjønner. Ja, men du, det var veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Herop før.
2: Ta melding fra Paul nå. Tidenes Trude.
0: Ja, se det. Den må ta med deg, Hege. Du, kan du holde inn, og så får hun Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi er sikre på at vi får rett adresse og sånn.
3: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, super det.
3: Fantastisk dag.
0: Du også, alle
1: sammen.
3: Adjø. Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det lille oss var det med plage her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om... Ja, hva det vi snakker om I dag?
2: Det folk feirer.
1: Ja,
2: har men vi, jubileum?
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi bytte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel I dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda I sin yrkessjåførkarriere, kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det noen som har noen Strava challenges eller noen skritttellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Challenges. Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det.
1: Ja, nå har jeg vært I en veldig lang... jeg får mye mail fra...
0: Fra
1: vår gode venn I Sandnes som kommer innom senere. Det på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja,
2: ja det
0: det som har skjedd. Jeg, kanskje, jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så det Torje... Hva heter han?
2: Torje Gilje.
1: Torje Gilje,
0: ja.
2: Elisabeth, hun feirer I dag et slags jubileum, for det nemlig, hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto at på et rum som har stått nesten ferdig I over et år.
0: Wow! Ja. Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da den bygde rummet, men I dag så får den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge. Punktum. Hurra.
1: Ja, fantastisk. Jeg vet ikke om hurra sikkert en farge. Det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei, landsmøte. Vi feirer 4 års bryllupsdag, det altså 18. juni egentlig, med en tur til solfylte Sopot uten kidsa. Ligg nå på stranda, hør på dere og nyt en kald en herlig avkobling fra hverdagen hjemme. Ha en fin dag, meldingen kommer fra Tina. Veldig inspirert, fikk litt lyst på en... Stranddag her, ja.
2: Liten tur til Polen.
0: Ja, det hadde ikke skadet I det hele
2: tatt. Anne og mannen henne har 24 års bryllupsdag den 8. juni og 48 års samboerskap.
0: Oi!
2: Gratulerer til oss, skriver han. Gratulerer!
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Gratulerer! Ja.
2: Og nå de på tur hjem etter noen uker I bobilen.
0: Åh, det drømmen.
2: I et flott nordlandsvær. Og flott nordlandsvær, hva det?
0: Det vel sikkert det forræderiske sola som alltid der når du hjemme på besøk og gjør at du, åh, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
1: Den trenger, du ikke flott vaksine for.
0: Nei, det har du helt rett.
1: Hurra en populær, tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen I den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
0: Nei, det sant?
1: Jeg vet ikke om det sant, men AI hevder det.
2: Jasså
0: okay.
2: du.
0: Ok. Gøy, vi tar litt musikk her. Dette Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Samme Grand Prix I år.
1: Gratulerer. Gratulerer, det et jubileum.
0: Ja, det.

0: Elinor var det med Dodo Shah her I landsmøtet på NRK P1. Dere, I 2018 så det en forferdelig brand I Paris, som rett og slett slukte spirene på denne 850 år gamle Notre Dame-katedralen.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Hvem husker ikke de bildene?
2: Jeg så det!
0: Var
2: jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame rauke den dagen.
1: Dere var jo en av de
3: hovedmistenkte.
1: Det jo helt utrolig. Jeg stikker jeg nå!
2: Jeg klarert. Jeg ut av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
1: Ja da, det beklager ja. Meg.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvende trespir ble rammet I denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om det bygde den opp igjen. Men I toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren I Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
2: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserborn Nicolas Géant eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet I Paris, det leste jeg forleden. Han hevde nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikuban der I 2012, så ble visjonen
1: hans. Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja, det var den du synes, Agnes, ja. Ja, vi fortsatt I Paris. Han fikk satt opp disse bikuban der I 2012, og så det et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi I lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene som var I kirka.
2: Ja.
0: Mm. Før strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Og på dette tidspunktet brann skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, I disse høye spirene oppe I kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det da med dem når det brann? Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med biaene sine, før dagen etter at brannen var slukket. Men, da kom han med gode nyheter. Biaene I Notre Dame lev fortsatt.
1: Ja,
0: Meldingen ble publisert I et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinget honningprodusentene, og denne påstanden hans da ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bier som yrer rundt I bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
2: Ja.
0: For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet I hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunga.
2: Nei.
0: Nei. Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk en ganske sånn viktig del av birøkterutstyr.
2: Ja,
0: av nettopp denne grunnen.
2: Ja, ja, ja. Fordi,
0: ja, det akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det for å få den til å sove, men I hvert fall, de blir jo mye roligere.
2: Ja.
0: Så de her 180 000 bian I Notre Dame, de overlevde storbrann I kirka I april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvda. Av. Og selvfølgelig det at brann ikke tok dem da.
2: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
1: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakker om Notre Dame, så blir jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Mm-hmm. Så jeg stavet det og tenker at det, satser på at det går bra. Selvfølgelig den musikalen inspirert av Hugo Roman Ringeren I Notre Dame. Mm-hmm.

0: Vi fikk en melding fra Katrine mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrin. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og de, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Bell het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai Reppen har kommet inn i studio. Hei, Mai.
1: Hei, ja.
0: Det er vel en ting som gjelder nå?
1: Det er det.

0: Det var nummer en i India akkurat nu. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junireppen som i studiet. Takk Espen, det bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Paul har sendt oss den meldingen her, det ifra Facebook, og det oppslagstavla i Hammerfest akkurat nå. Hei, Smilfjes, har funnet et gebiss på Sport 1 i morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt i Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det.
2: Ja, det var ekte melding, kom i vår inbox.
0: Ja, kan Aril fortelle litt om bia. Vi er mange birøktere som bruker vann i stedet for røyk. Da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene i Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også. Uansett, lettere å dusje enn å røyke.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det er å glemme gebisset på Sport 1.
2: Det lurer jeg på. Når er det du må ta ut gebisset for det? Kanskje du skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja, men du tester jo ikke snorkelen inn i munnen. Ja, kan jeg nå bare nauste ut, ja. Ja.
1: Har funnet et gebiss på Sport 1 i morgen som noen samler ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøsta opp i.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her nå og savne dette.
0: Ja. Vi skal forske videre her i landskapet. Ja.

0: For blikket det blinder bare for sidste gang.
1: Erika Andriana var det som sang Bli her I landsmøte. Men nu klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russer har fått alvorlige augeskader. I helga gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iranskstøtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenkvile mellom partene. Etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splittepine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte I går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk I teksten.
4: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
5: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk I boka.
4: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
5: Trine Schei Grande, administrerende direktør I Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
6: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
2: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene I frimerkesamlingen din, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerke dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
1: Ok, har du samlet du, Hanna?
2: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
1: Sven, du drev jo på en gang på.
7: Ja, men det var sånn I to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
1: Ok, ja. Greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
8: Så det at jeg skulle få være med hjemme og se på frimerkesamlingen, det var bare...
7: Det må du alltid si nei til.
8: Ok. Nei, jeg vil ikke...

0: Og et fantastisk samarbeid der. The Weeknd, de la med Daft Punk. I feel it coming, og du fikk resultatet altså her I landsmøtet på NRK P1, straks 8:08, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer I dag.
0: Vi feirer alt mulig I dag. Ja.
2: Og jeg feirer med en brus.
1: Mathea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen I terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du glad I system og ryddighet og sånn, ikke gå inn I appen. NRK Radio, det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt I både øye og hjerne.
0: Ja.
2: Vi har fått melding fra Janne, feirer min andre dag som pensjonist.
1: Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter I solveggen på hytta med kaffe og strikking, lurer om jeg skal spa opp et blomsterbed, eller om du kan vente til I morgen.
1: Ja, det ser ut som pensjonist,
2: Det veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum I dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Å, hei!
0: Er det ferie eller jobb? Eller for at du har vært pilot, eller vært sånn kabinansatt?
2: Det jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herse.
0: Takk. Takk.
2: Men det mange flyturer på 23 år, 280.
0: Det var ganske mye,
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt en litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen. Ja. For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate. Mm.
1: Vil heller høre på landsmøtet, skulle Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ring dine foreldre og si jeg skjønner ingenting hva jeg
0: skal gjøre. Men ikke ring dekkforhandlene og være uvitende.
2: Ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen I familien. Spill dom rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett
2: til det.
0: Elin og Feira hull nummer 2 I armen I dag. Andre sprøyter med helvete sill, og jeg regner med det vaksine hun har fått.
2: Oi, alle!
0: Ja, det viktig å ta det.
1: Og Kari, hun feirer I Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken Festa della Repubblica.
2: Oi!
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv I min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her I NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den Lynexpressen.
1: Ja, jeg må få
0: det
1: nå.
0: Du må feil. Stikk av du. Ja.

0: Ja, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fishman's Blues.
1: Norges vennene.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Jeg har det.
0: Det var helt fantastisk. Men nå det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me, crew lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Torlås!
4: Hei, Duncan!
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegatorlytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304-100-00-2304-1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå, for her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Det er litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon. Okay. Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg under land.
2: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
2: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender! Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi,
4: oi, oi, oi.
2: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgennavn.
0: Mm. 2304-1000, jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at... Ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, hvem...
0: Nei, jeg ble lagt på med en gang.
2: 2304-1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker med meg? Hvem? Hæ?
5: Nei, det er jo Trude igjen.
2: Hei, Trude! Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på at det er San Sebastian, eller noe sånt, eller hvordan du tar det.
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn, hør oss!
4: Ja, ja, ja!
2: Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det sa hun, sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Wow, gratulerer, Trude.
4: Wow. Vet du ikke, det var siste hintet mitt, var ikke fotballlaget heter, vet du ikke de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde oss.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
2: Real Sociedad.
4: Ja, riktig! Veldig bra.
2: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja,
4: ja, er det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass.
5: Oh.
4: Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Ah, det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
2: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden eller sånt, den byen.
4: Okay.
2: Mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra, det tror jeg. Du skal nå få den spesielt utformet nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der er... Ja,
4: supert. Ja, bra, bra.
5: Jeg ble så glad når jeg hylet litt her, at katten min og Findus, han kom sprengende fra soverommet der han lå og sov, han skjønte ikke helt hva
4: som skjedde. Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver å rope. Ja, nei, nå kan du fortelle Findus at nå blir jeg nøkkelringkork og leker med den kommer i posten om noen dagers tid.
5: Fantastisk, fantastisk.
4: Veldig bra jobba, takk. Ha en nydelig dag.
5: I like måte.
4: Ha det bra.

0: innestengte for det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program. Mm.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
0: Ja,
1: Wasser mit Sprudel, unbezahl mit Karte bitte. Ja, da, ja, da. Danke schön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Nå var det mye
1: her. Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Ja, ja, ja. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyheter til dere. Okay. Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
0: Det er stress altså når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen. Og så, å nei, jeg har glemt å ta ut. Og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha det i kasse til. Altså.
1: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-veske.
1: Teite veskeregelen?
0: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflasker din liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Oh, ja. Nei. Oh,
2: nei. Nei, det funker ikke.
1: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen. Men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet. Og jeg ble tatt inn til Avor. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noen poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
1: Og han bare, Spanish please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han, spanjolen, sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen, og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
0: Nei, okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
0: Se for meg at jeg skal stå der og si vatten?
1: Ja.
0: Vatten. Nei.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
1: Men
2: nei, vi er hjemme for

Godt voksne, jeg heter Torje Gill. Ja! Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag. Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk sneget på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det. Så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega, her i Flip Floppy, er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flipper!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus i landsmøtet i NRK P1 klokka litt over halv ett. Mai med oss i studio igjen.
1: Ja, eller junior-rappen som har hatt det nå da.
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det?
2: Det var en god idé, egentlig.
0: Ja. Du kan bytte navnet
2: til Mari. Ta med ja. Snart er jeg august.
1: Ja. Og Mai, hun har jo...
3: Du blir veldig forvirret når du blir august.
1: August, Mai, nei...
3: August-rappen, velkommen til det!
0: Ja. Du kan jo bare låne den stemmen der, hvis du vil.
2: Du kan,
0: ja.
1: Du er jo hentet inn nå, fordi du har armbind på Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Den har jo rullet godt i over 100 dager nå, og i førre uke så ramlet 11. mann av, nemlig Arnold på Kolsås.
2: Ja.
1: Og så hørte ingenting mer fra Arnold enn siste meldingen hans fra Malaga, som kom den 25. mai.
4: Ja, hei, det Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Og så ble det stilt. Hva har skjedd? Har Arnold hoppet til hele karusellen nå, pensjonert seg og er lav avlogget på Malaga?
0: Orskitt.
1: Her ble han bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, er det her verdet for ei hettejakke, og ga opp? Nå kan han endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså i går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom i meldingsform i innboksen vår, og her står det. Kjære Hverdagklubben. Og så har han lagt ved en blomster-emoji, en rød tulipan, tror jeg. Til dere som er igjen, ta med PUK-kode for mobilen når du reiser. I mitt tilfelle ble ikke det gjort, og jeg mistet min plass. Sorg. Lykke til dere som er igjen. God sommer.
3: PUK-kode, altså.
1: Og så sendte jeg en premie i posten, Arnold.
2: Vi har det.
3: Og det er en ny PUK-kode.
1: Du har fått ny PUK-kode for oss i posten. Slit med helsa. Og Karin, hun har nemlig en oppfordring til det.
0: Ja.
5: Ja, hallo. Det har blitt søndag her i Nordsjord. Og da er det Karin som ringer inn fra Arnold-klubben. Jeg må ærlig innrømme at det er dette med Arnold som har fylt tankene mine denne helgen. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel. Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten i Annerdag-klubben, når man ikke vet om medlemstallet er 1 eller 2. Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet i saken.
1: Okay. Ja, det håper jeg også har gjort nå. Ja. Og Arnold, du må melde deg inn i Annenhverdagklubben i lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at i dag så meldte Arnold seg på i Trude.
0: Ja, jeg så det opp, ja.
3: Så det er mange muligheter i landsmøtet.
1: Han har på ingen måte gjedd opp, Arnold. Han er klar for nye utfordringer.
0: Veldig bra, godt å høre. Okay.
1: Og så må vi straks få en oppdatering fra hele Hverdagklubben.
2: Ja, det skal vi få. Vi er kommet til dag 107 eller noe sånt.
0: Okay.
2: 106, 107.
0: Da tar vi Oblon først da.

0: De kaller de seg Hot Air Balloon. Og så i parentes står det When the summer's over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Nå har vel knapt nok startet for de aller fleste altså. Men nå, hverdagklubben her i landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg satt med nummer og denne lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsenderen som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der? Dere hører jo at det er samme person.
2: Nei, jeg skjønner hvor du vil.
0: Ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet. Vi ser på numrene som ringer inn. Du må ringe fra samme nummer, ellers vi kan ikke sitte og gjette på dialekt. Og, nei, det kommer til, å gå helt i ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Hvordan kommer det til å gå bra med
1: henne? Det kommer ikke til å gå.
2: Nei,
1: vi er jo ikke spent da. Ja. Nå har du gått det. Vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag. Det har gått ganske mange dager.
3: Ja.
1: Trommevirvel. Ja. Det er ingen... Ingen som har falt av.
2: Nei.
1: Men og det er egentlig veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Pål er på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid er på ferie.
3: Ja.
1: Så vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd i helga da. Hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærbad her.
2: Halla, kompis.
4: Fra Melin, at jeg er fremdeles med i... Klubben! Hei, ho.
2: Hei, ho.
4: Erner, retta Tonny, rydde meg veg. Art grot ho gnog. Iver og under gikk Jotun Vegar. Da var det hett om mitt hoved.
5: Det er en Paul som sjekker inn i hverdagsklubben fra Rostock i Tyskland.
2: Oi!
5: Yes, her er jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så er det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet den her. Jeg har holdt på å si elendigheter, men jeg skal ikke si det. Vi driver på. Vi henger i stroppa. Ja.
6: Hei, det er Ingrid som ringer fra Italia. Nå er jeg på en utrolig skjerm.

0: Grevlingen, han hadde frykt litt av
1: den. Ny innlogging I hverdagklubben for Arne Kristian. Og I dag blir det neglebitingsdag med Champions League-final for Arsenal. Og semifinal for hockeygutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar loppekassa I senere I dag. Oi.
2: Ja, god kveld, kjære langsyn oppe. Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboen her på Lerkendal. Litt mye bråkete nordlendinger, men nei da. Det bra med uavgjort I kveld.
1: Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben Grim I hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker nå I morgen også. Ha det godt.
3: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inni mars så Vassengutane spilte. Og så reiste vi hjem igjen til hotellet. Vi har faktisk sovet på samme hotell som Vassengutane.
4: God morgen, Vigdis I hverdagsklubben. Vi har altså kjøpt et spill. Så heter for Skippo. Skippo.
5: Oh, ja.
4: Det et kortspill, ikke vanlig kortstokk da, men et spill med kort. Det har fullstendig tatt oss.
5: Ja.
4: Så spiller vi ja, 2 omganger om morgenen, 3 omganger om et på dagen, og 4 omganger på kvelden.
5: Elsker Hei, Skippo.
6: Og Bjørn her. I dag det faktisk så godt vær at vi kan se på verandene I dette bjørn. Det tror jeg første gangen I år I hvert fall. Jeg håper det blir sånn I sommeren. Ja. Samme forresten enda ønsker meg å gjøre den. Men jeg har tålmod, altså den kommer vel kanskje. Det Jackal med Lumberjack.
5: Ja, ja, ok.
7: Bjørn kjenner slått. Jackal.
5: Ja, den kjenner du sikkert, Torfinn.
8: Nei, det men? Gjør jeg ikke, altså.
5: Mm. Jeg har jo visst at han ønsket den her I stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den I P1.
8: Ja.
5: Og så tok jeg og sjekket den på dere to.
8: Ja.
5: Og dere svarte?
9: Ja. Skal vi ta den da?
5: Vi tar den.
8: Det okay. Ut som ACDC med motorsag.
5: Ja, men det starter veldig forsiktig. Man lytter veldig godt I starten nå.
7: Det motorsagmusikk?
5: Motorsagmusikk.
7: Perfekt. Ja, nå starter den.
9: Ja. Der den.

0: Trygve Skau og det med sine heldige, og du hørte den i landsmøte i det vi fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun!
2: Oi. Ja, det gratulerer Berit. Det jo noe å feire, altså.
0: Det heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba. Ja, det var litt
1: I dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Topp. Men, så du lander på en 4 du også?
0: Ja, jeg tror det, men fordi at spaken og sånt har egentlig gått ganske ok.
3: Ja, det har vært kjempebra. Jeg gir meg selv 9 siden det 9 dager til min bursdag, men
1: ikke tenk på det.
3: Jeg synes ikke vi skal gjøre noen poeng ut av at jeg bør få 4 år.
1: Og Venke skriver, det jubileum svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, Bang on Bjorøy!
3: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb?
3: Ja.
1: Nei, for en innsats.
3: Det veldig bra, Ståle.
0: Er det sånn helårssyklist det der da, kanskje?
3: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
3: Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om gebisse som funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Er vi heldige, så får jeg. Følg med.

0: weather with you.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen på kanalen, hvor jeg som heter Mathias Nyhle da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker ChatGPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med, du hører på dagens. Jeg heter altså Mathias Nyhle. Tar en kort nyhetsoversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
2: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for de norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget sette seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
3: Vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
2: Og fotball-VM det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stiger dødstallet etter nattens omfattende russiske angrep. Minst 18 personer bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet ser at ungdomheltene i 15 års alderen i Tromsø involverer seg i grove narkotikakriminalitet og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette er

0: Susanne Vega på NRK P1, du fikk Luca her I dagens, hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag, og vi skal direkte til Danmark, som omsider ser ut til å få en ny regjering, men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Taranger skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen, og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, eller? For det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å medvirke til gjengdrap I Sverige tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Emil. Kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rystad.

0: Kim Rysstad på NRK P1 klokken har passert kvart over ett og vel, så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag I går var det fotballkamp, Norge slo Sverige 3-1, var det ikke det det endte til slutt på Ullevål? Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere, og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint, vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker dette landet som det stiger.
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da Ja, vi elsker runget over stadion, ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? Elsker, elsker det å tenke. Sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese Elsker, elsker deg, deg. For faen! Det var TV2s teksting. Jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen vår går. Og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet. Hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelingen, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal tekstes på denne måten. Fordi at det kan skje denne typen feil. Det en manuell prosess å skru av og på denne tekstingen, og I går så glemte man å skru den av for så å skru på igjen, og da skjedde det.
0: Ja, det sier pressesjefen I TV2, Jan Petter Dahl. Og tilbake I programmet du Aksel Brånen Sterri. Hei Aksel!
3: Hei det.
0: Du fagsjef I tankesmien Langsikt, og opptatt av konsekvensene kunstig intelligens har på samfunnet. Man kan si mye om KI, men folkeskikk har den ikke.
3: Jeg har ikke dette tilfellet her.
0: Nei, TV2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
3: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det I hvert fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her. Så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelig, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje. Men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting. Så jeg tror ikke dette siste tilfellet av dette her.
0: Men hva var det her? Altså, dette et eksempel på sånn hallucinering? Som vi har hørt om?
3: Ja, det det, ikke sant? At den hører KI-systemet fanger opp det de tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her jo systemene som har kommet nå jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her også. Så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
0: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dummet seg ut med KI I det siste da, Aksel, for mens TV2 tekstet I stykker nasjonalsangen før fotballkampen, I går så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for I boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom I trykken, her står det nemlig. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
3: Ja, og ja, hvis du leser oss, den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
0: Nei, og forlaget Cappelen Damme klager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Brånen Sterri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1 du fikk enkelt her I dagens hvor det handler om kunstig intelligens som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk hvis chat-GPT blir brukt I litt for stor grad. Og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.
1: For rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier I sitt tilsvar til NRK I denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder og underveis også benyttet søkemotorer og KI, og I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med I teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I Tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Ja, jeg tror det vanvittig. Det mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Ja, basically da kan du komme med noe som utrolig dårlig, et utrolig dårlig resultat, framfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan du gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken? Men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med rett på at man investerer såpass mye som man leser en bok for eksempel, og da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et fra et menneske med mer kompetanse enn det som til syvende at den står I den teksten, det man på en måte må finne ut, det som, det jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter, som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstår selv. Mm.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste biten av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det, for da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit som har dekket saken.
3: Hver gang visse gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vendte det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdiggjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lengre mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet i fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det er mange som i dag lever av innholdsproduksjon som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Mm. Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden, er du opptatt av, Aksel Braanes, der du er fagsjef i tankesmien Langsikt, takk for at du var med. Klokken har blitt 13:30. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

0: nå på NRK P1.
1: Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det er vel som ventet det kanskje. Jeg er en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken er 38 år og bruker 4 timer, så hun er oppå en ikke mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør er det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet er det godt å ha en paraply i dag, for det blir skyet og litt regn. Også i fjellet i Sør-Norge får grått og vått vær. Oslo får 18 grader, Kristiansand og Bergen 16 grader, så temperaturene er jo snille da. På Nordmøre og i Trøndelag blir det perioder med sol, men i kveld kommer regnet også til Nordmøre. I Trondheim blir det 20 grader. Nordland startet dagen med sol i nord, og i sør skyet og noen regnbyger. Og skyer og regn skal gradvis flytte seg nordover. Bodø får rundt 15 grader i dag. Og så er det Troms og Finnmark da, som har trukket dette lengste solstrået i dag, med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyter litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: musikk fra Jake. Du fikk Golden Hour, og I denne nyhetsteamen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smaller det. Veldig. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smellene kommer, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under I et litt tryggere område. Kanskje komme ned I metroen også etter hvert og få søkt dekning.
0: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget I ruinene ifølge ordføreren I hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sheppel bor I byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотри, тут вообще разруха, думаю, меня кто-то Бог отвёл, что пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
0: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var oppryddingen I full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt I natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen I landet etter musikk fra Elle Mayan.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt 14:15. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, lidt enkelt kan vi sige, at det danske Arbeiderpartiet nu går sammen med det, som tilsvarer SV og Venstre I Norge, I tillegg til Centrumspartiet Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen som partileder. Og direkte med oss fra København du, korrespondent Joachim Reigstad, på plass der det sker. Endelig løsnet det I forhandlingene. Dette har tatt tid og vært vanskelig.
2: Dette ny rekord. Det har altså tatt 70 dager, og enda har jo ikke regjeringen blitt presentert. Det vil ta 71 dager I morgen, når Mette Frederiksen kommer ut med sitt nye ministerhold, som man gjerne kaller det I Danmark. Og dette altså betydelig lenger enn det tok å danne denne sentrumsregjeringen, som har styrt, ja, eller som styrer da inntil I morgen, med Venstre, Moderaterne og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti I Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker I den danske politiske skålen.
0: En fargerik gjeng som nå går sammen I mindretalsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
2: Åh, ja, det når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her I Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve I fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av enhetslisten, som et parti ytterst på venstrefløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også alternative som man godt kan sammenligne med norske MDG. Så, og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det det ikke alle som synes bare bra.
0: Og så til politikken. For vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Frederiksen sa dette I går.
1: Jeg tror alle blir overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det et regeringsgrundlag, der godt både for de mennesker, der I Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Frederiksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men I løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag. Joachim, hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
2: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet da, men nettopp

0: Enhetslisten, Perit Ravsted, som formann, leder der, har jo vært ute og fortalt litt om hva de har fått igjennom I hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo I hvor stor grad dette her kan bli en inspirasjon. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskatning av gevinst på boligsalg, for eksempel, det en ganske stor seier. Men kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man I Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år, men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten I skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig I neste meningsmåling.
1: Så sier du at statsminister Mette Fredriksen med denne regjeringsdannelsen klarer 2 kunststykker på en gang. Hvilke da?
0: Ja, det jo for det første at hun blir gjenvalgt, altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Fredriksen 3,0. Og det har ikke skjedd siden den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var riktig nok 4 da, så hun har litt å strekke seg etter der. Men det at man gjør det I nordisk sammenheng, I nordeuropeisk sammenheng, ganske uvanlig for tiden. Så det absolutt en fjerde I hatten til Mette Fredriksen. Som et kunststykke. Og så det jo det at hun har klart å kjøre slalom da, mellom først å være rødmette, nesten litt sånn nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet denne blå port og sittet I en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk. Og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre-regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
1: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
0: Ja, det ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre I flere perioder, og Venstre et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk, og det også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen, fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgt å ikke sitte I den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon. Han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side I Danmark som frem mot neste valg, når det en måtte bli, I hvert fall løpet av 4 år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfelle før.
1: God politisk kok I Danmark. Statsrådene.
0: Det det.
1: Ja, det. Joakim Frankstad med oss direkte fra København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene I denne regjeringen presenteres for kong og folk I Danmark I morgen. Men klokken 16 I ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Ja, vi gir oss der. Og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her Every Teardrop Is a Waterfall. Musikk

Tirsdag den 2. juni. Sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 straks. Først musikk fra Rabo.

0: Det spirer og gror greit I pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her I dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebu og Venke Glørstad svart på å lage sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14 og I nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satt rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner lå mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene I Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter I dag I retten I London, der han risikerer 45 år I fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap I England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter I retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer, og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU, da nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken I EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå som mye strengere både å kaste ut mennesker og la folk I nød komme inn. Det man ble enige om I går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret I et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag I dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt I Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene I ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK PN.
5: Ja da, hjertelig velkommen, kjære lytter. Veldig kjekt å ha det med oss denne tirsdagen.
6: Sunneve og Allan heter vi, og vi kan by på litt av hvert fra fylket vårt I dag også, blant annet Tua Lipa.

0: That's the night fra Dua Lipa, og dermed så vi I gang med en ny ettermiddagssending fra Møre og Romsdal, og som vi hørte I nyhetene. 116 kilo med brunost, 300 kilo med laks altså på vei til USA for å være med og fylle opp rundt 2,5 tonn med norske fotballspillere som skal over for å delta I VM. Hva det du må bare ha med deg på ferie, Synnøve, når du skal på tur?
1: Nei,
0: altså... Er det sånn at du stopper leverpostet brunost I...
1: Altså en matgreie, og så har ikke med meg noe, fordi at det, da litt av poenget at jeg skal oppleve maten I det der jeg reiser til. Men jeg skjønner jo at du der for å gjøre en jobb når du fotballspiller, og da det kanskje viktigere I den sammenheng, ja, å ha med seg, holdt jeg på å si, kneipbrød med brunost på.
0: Og dem hadde med seg kokk. Har du med kokk på tur?
1: Overhovedet ikke det heller. Kanskje en gang kaller meg selv en kokk, føler jeg. Så nei, jeg går på restauranten.
0: Fint skal det være. Hvis du som hører på radio nå av den typen som bare må ha med et eller annet hjemmefra når du skal på ferie I sommer, så må du gjerne sende en melding til oss I på NRK Radio. Det vil vi veldig gjerne høre om. Hvis forepølsa bare må være med på tur, du kan skrive til oss, det setter vi veldig pris på. Synnøve Kalve Stefansen ingen kokk, men skal servere radio utover ettermiddagen sammen med meg, heter Allan Eikrem, og så har vi massevis av hyggelige artister som skal få være med og synge og spille utover ettermiddagen. Veronica Maggio har for eksempel allerede satt I gang. Her 17 år.

0: Veronica Maggio, var det som ga oss låta 17 år, og det tar oss jo over kjølen, som du heter, til broderfolket I Sverige.
1: Ja.
0: Og til en viss fotballkamp I går kveld på Ullevålda. Vi hadde besøk fra vår gode nabo som ikke hadde sjans I havet mot det norske landslaget.
1: Nei, sant.
0: 3-1 ble det til slutt på Ullevål, festaften for det norske fotballgutta. Og så var det jo slik da, at I går ettermiddag, Synnøve, da stilte vi et spørsmål I appen vår. Hvordan går det I kampen mellom Norge og Sverige? Der var det 76% av dere som var inne og stemte som trodde at det skulle bli norsk seier. Og så sa vi jo at dersom du var inne og trykte på det rette utfallet, så skulle du få være med I trekningen av en liten premie som vi lovte å trekke ut tidlig I dagens sending. Det nå.
1: Ja, det var veldig mange som var med I denne trekningen. Det var som å liksom spille på oddsen. HUB, fleste sa H. Vi har tråkket en vinner av alle de som mente at Norge kom til å vinne. Så ettermiddagens første premie, for det var jo en vanlig konkurranse som kommer senere I sendingen også. Ettermiddagens første premie går til Harry Walton. Grattis. Som de sier på svensk.
0: Ja, stakkars svenska. De fikk altså grisebank av det norske fotballlandslaget. Bare for å gnide inn, så sendte vi altså det norske ishockeylandslaget ut på Ullevålgresset I pausen for å vise svenskene at vi best I hockey også.
1: Ja, og det gikk dårlig med Sverige I Eurovision, så nei, det går ikke så bra for svenskene just nu.
0: Men det en fin gjeng da.
1: Ja da.

0: var Stein Torleif Bjellane som tok oss med til Sundre Berge, og før det så var vi altså på Atlanterhavsveien på Berga der, sammen med vår reporter Vebjørn Svensen Espeland, og vi skjønte jo at sommeren var i ferd med å gjøre sitt inntog.
1: Ja, og vi fikk vite fra meteorologen i går at det skal bli bedre utover uka også. Det var snakk om 25 grader. Vi har fått en temperaturvarsel ved fra Vidar sendte seg melding inn i NRK radioappen. Det kan du også gjøre. Hør på god ettermiddag Møre og Romsdal der. Og så finner du den knappen der det står send inn. Han kan nemlig rapportere han Vidar at det 19 grader på Valle nå.
0: Like før det lov å spise is da?
1: Det, hvis 20 grader grense for isspising, så kjør på. Jeg synes du skal få lov på 19 nå.
0: Man må jo ha en liten unnskyldning her og der. Vi skal tilbake til musikken og litt Bernhoft Cover Round.

0: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Allan Eikrem og Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: Det blir bra igjen, det var påstanden fra Sandra Lyng. Vi har passert halv tre med noen minutter dine tirsdags ettermiddagen i Møre og Romsdal. Vi skal ta med oss noen meldinger fra nyhetsredaksjonen.
1: Ja, vi skal først høre at 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har undertegnet et ordføreropprop for Stad skipstunnel. 16 av disse ordførerne er fra vårt fylke. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp i Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
0: Og så kan vi fortelle at en ruset mann i 30-årene er satt i arresten. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa i Ålesund etter å ha skikanert flere personer for å ha vært i besittelse av kniv på offentlig sted og for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet ha kommet opp i ansiktet til flere personer, blåst røyk i ansiktet på disse og skreket høyt.
1: Så har politiet hatt kontroller i dag. 12 sjåfører ble tatt i fartskontroll i Malmefjorden i 60-sona. Høyeste fart målt var 77 kilometer i timen. Og i Kristiansund ble 7 sjåfører tatt for bruk av mobiltelefon under kjøring. 5 fikk bot, mens 2 blir politianmeldt fordi de ikke vedtok bota, politiet forteller oss. I tillegg ble 2 kjøretøy avskiltet i kontrollen, og det ble delt ut 1 forelegg for usikre barn i bil.
0: Fra nyheter skal vi til vær. Meteorolog Haldis Berge har kontroll på hva vi venter utover ettermiddagen og kvelden.
2: Det er sommerslige temperaturer, da. Det er 18-21 grader, og ja, skyer eller delvis skyer, men kan komme litt spredt regn innimellom. God temperatur, men kan komme litt grann dropper da innimellom utover ettermiddagen og kvelden.
0: Hvordan ser da prognosen ut for morgendagen?
2: Ja, i natt også er det nok litt regn, så ser det ut som nedbøren skal gi seg i morgen tidlig, og det blir etter hvert oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen. Det venter en sørøstlig vind, i hvert fall i indre strøk i morgen, med, ja, i fjellområden i indre strøk så kan det nok blåse en stiv kuling. Og så er det mindre vind på kysten, da med bare en sørøstlig bris stort sett. Og som sagt, oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen. Det er en liten mulighet for at det kan komme noen regnbyger på kvelden. Og varmt og godt skal det bli i morgen, mellom 20-25 grader. Så det er egentlig en fin sommerdag, men kanskje litt nedbør da på natto, og kanskje igjen på kvelden.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Rebecca, Bang Feel, Untangling. Bang Feel er bra, bra navn å ha på, på hitlista. Ja, Synnøve, jeg har slått opp på NRK.no og hør noe godt, folkens, der ute i radiolandet, hva som slår imot meg når jeg åpner dine nettsider til min egen arbeidsplass. Test om du er på snittet, står det der, kolon. Så mye husarbeid er det vanlig å gjøre. Og så åpner jeg den siden, og så kommer det som er særlig interessant for sunnmøringa. Hvor mye hadde du tjent om du fikk betalt for husarbeidet?
1: Sånt. Ja, hvor mye hadde du tjent? Det har SSB regnet ut. Og så har det også regnet ut sånn gjennomsnittlig. Da. Du kan trykke inn alderen din, og kjenner du, om du er dame eller mann, og så kommer det ut da et svar på hvor masse du i gjennomsnittlig bruker. Så hvis jeg nå putter inn min alder og trykker på kvinne, så forteller han meg at jeg gjør 3 timer og 30 minutter daglig.

0: Dette her, hvor masse du holder på med husarbeid eller ei, det vi nysgjerrig på, kjære lytter.
1: Ja, jeg var også nysgjerrig, så jeg gikk jo inn og satt inn min egen alder og kjønn. Altså, mannfolk der ute, vi som mellom 46 og 66, vi gjør visst nok i snitt 2 timer og 55 minutter med husarbeid hver dag. Får ikke helt det til å gå opp, men greit, det noe det gjennomsnittet visst nok skal være. Og ville hatt en årslønn på 384.000 cirka.
0: Ok, ok. Men her kommer nysgjerrigheten inn da, kjære lytter, for vi to lurer på hva du syns om husarbeid. Det spørsmålet du skal svare på inne i NRK radioappen. Er du en sånn type som faktisk liker å gjøre husarbeid, så trykker du på det alternativet. Så har vi et der det står ingenting gjør seg selv, må man, så må man. Misliker du det sterkt, så har vi et alternativt for det også. Og så er det jeg foretrekker å betale andre for å gjøre det. Og det er jo husarbeid, vasking i heimen, det kan være dekkskift, det kan være klipping av gresset, alt dette her. Går det jo an å foretrekke å betale andre for å gjøre. Så gå inn i NRK radioappen, svar på ja, hva du syns om husarbeid.
1: Nå har jeg ikke tatt opp dette før, men kan jeg være med å stemme?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg tror jeg skal gjøre det i dag.
0: Trykk i vei.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: ukas Graham søker for at vi fikk en dose med dansk musikk også I sendingen din ettermiddagen Strip No More. Du på P1 I Møre og Romsdal. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem sammen med det frem til klokka 17 I ettermiddag på en dag. Der temperaturene ligger og bikker. Går rundt 20 grader nå, mange plasser I fylket vårt.
1: Ja, og vi konkluderte vel med at det var lov å spise is, uansett hva temperaturen der ute. Vi har fått en melding fra han. Jonny, veldig kjekt at dere så hører på, tar kontakt inn til oss I NRK radioappen, så finner du en knapp der det står send inn. Det har han Jonny gjort. En trofast lytter. Han Jonny forteller at I dag så måtte han til Måløy, en tur altså litt over fylkesgrensa sør. Og han forteller at der aula det av utenlandske turister, for det var et stort krusskip. Ja da, vi så heldige at vi bor I et så vakkert land, at det veldig mange som har lyst til å komme og besøke for å se det.
0: Og I dag kan de jo også legge fra seg boblejakka. På lugaren.
1: Ja, men jeg spørs jo hvorfor å frøste deg da. Altså hvis jeg kommer fra en plass der jeg vant med 25 grader om vinteren, så hjelper ikke 18 grader på våren I Norge.
0: Jeg kaster et lite blikk ut I vinduet nå. Jeg ser at boblejakka på.
1: Ja da, ja, det sikkert
0: hos, hos mange. Camilla Wikestrand på vei. Bare meg som falt et låta som kommer din vei.
2: Store Stemmer du bare en som jeg feil

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Ingrid Helene Håvik, frontkvinna I Highest Kite, fra Ålesund, kommer hjem til Jugendbyen for å spille på Jugendfest denne sommeren. Her I radioen fikk du høre låta Mother.
1: Og her I radioen så kan du også få høre vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Fortsatt god ettermiddag, Vebjørn.
2: Jo, takk for det.
1: Du var jo I Kristiansund når vi snakket sammen for en stund siden. Nei, det vil si du var på Atlanterhavsveien, og så har du også vært I Kristiansund. Det var den rekkefølgen vi gikk I.
2: Det helt riktig, det helt riktig det. Jeg var I Kristiansund I går, da var det jo bomfest, som ikke alle var like entusiastiske over den nye bomringen I byen. Og så fikk jeg en invitasjon til et arrangement I dag, som jeg synes var såpass artig, interessant, at jeg ble nysgjerrig. Og det handlet altså om Sundbåten, som jeg jo har veldig sansen for, denne gratisbåten som putter rundt mellom landa I Kristiansund. Og så var det også noe allsang inni denne mixen der. Nå ikke liksom allsang på grensen mitt. Favorittprogram nødvendigvis, men jeg synes nå det artig med synging da, så jeg dro ned på piren på Kristiansund. Der ventet det meg ganske mange folk, fortrinnsvis kvinner, litt opp I året, og så sammen ombord på denne Sundbåten. Ja, da går vi ombord på Sundbåten her på... Ja, hva det som venter oss nå? Jeg litt spent, jeg.
3: Ja, ja.
2: Jeg har ikke satt meg så veldig mye inn I det, men hva du ser frem til I dag?
3: Jeg gleder meg til å synge.
2: Ja, for du skal synge. Der ja, opp med rullatoren, opp på båten. Hva heter du da?
3: Jeg heter Elisabeth.
2: Elisabeth? Ja. Skal jeg hjelpe deg med rullatoren litt? Der ja. Hvor gammel du da?
3: 80.
2: 80, ja, nettopp. Har du vært med på dette før?
3: Ja, en gang.
2: Var med I fjor også?
3: Ja.
2: Det altså allsang på, ikke grensen, ikke Da Capo, ikke Odd Grythe, men allsang på Sundbåten. Hva du driver med nå?
4: Nå driver jeg å dele ut sanghefter, sånn at alle kan få lov til å være med og synge sammen med oss I dag.
2: Ja, hvem du?
4: Jeg heter Elin Brandvik og med I Frelsesammen her I byen.
2: Nå går du rundt med sanghefter.
4: Ja.
2: Vet Sundbåten om det her?
4: Ja, vi har tipset dem.
2: Ja. Men kanskje ikke alle passasjerer?
4: Nei, overhodet ikke. Så det blir jo spennende. Nå blir det et kjempekor, og det blir stas, vet du. Ja.
2: Du får bare gjøre det du skal, du. Her sitter det en del passasjerer som kikker litt rart. Noen ser ut som noen turister fra Asia med en stor bøttehatt som kikker fælt på hva som skal foregå nå. Nå jeg litt spent selv, må innrømme det.
4: Det flere som trenger sanghefte på hvem å synge? Har alle fått?
2: Ja, alle fått. Da skal... Var det Odd Grythe eller var det Vidar Lund Arnesen som startet med «Vi tar et rungende»?
4: Ja, si det.
2: Vidar Lund, tror jeg.
4: Vidar Lund, ja, det kan gå til henne.
2: Er det du skal begynne med nå?
4: Ja, nå skal... Ja, kanskje vi skal gå over til den bransjen, ja. Men nå starter vi her, krus på havna I Kristiansund. Og da begynner vi med «Jeg tror på sommeren», og det på side 12.
2: Side 12?

0: Akkurat var i pil fra Hellbillies i radioen din på en tirsdags ettermiddag i Møre og Romsdal, der min kollega Sunnøve ferdig med å stålsette seg for det som venter når kommer hjem, nemlig en solid dose med husarbeid.
1: Ja, jeg har vel det. Litt støvsugging trengs å gjøres. Det jo alltid nok å gjøre når du har å eie et husvære. Sånn det bare. Inne på NRK.no nå, så kan du se hvordan andre på din alder, hvor masse tid de bruker på husarbeid i uka og i året og i per dag. Og vi har lurt på det, våre lyttere, kjære du i Møre og Romsdal, hva syns du om husarbeid? Det nemlig spørsmålet inne i NRK Radio-appen. Jeg liker å gjøre det, er et alternativ. Må man, ingenting gjør seg selv, som kjent, er et alternativ. Misliker du det sterkt, så trykker du på det, eller foretrekker du å betale andre for å gjøre husarbeidet, så kan du trykke på det alternativet. Dette her helt anonymt, så vi skal bare se hvor det står til da, med husarbeidet hos det møre-romsdalske folket. Gå inn i NRK Radio-appen.
0: Ed Sheeran, han ikke fra Møre og Romsdal, langt herifra, men han har helt sikkert råd til å betale andre for å gjøre husarbeidet sitt, om det skulle være aktuelt. Men så har han jo også et spesielt hus, i hvert fall hvis vi går ut fra den neste låten som kommer her, som heter Lego House.

0: Astrid S var det som gav oss låta Side Effects. Det vi passerte halv fire den tirsdags ettermiddagen. Vi tar med oss noen lokale nyhetsmeldinger nå.
1: 16 ordførere fra Møre og Romsdal har sammen med flere ordførere i Vestland undertegnet et ordføreropprop for Stad Skipstunnel. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp i Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
0: Så skal vi høre at en ruset mann i 30-årene er satt i arresten i dag. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa i Ålesund etter å ha skikanert flere personer, for å ha vært i besittelse av kniv på offentlig sted og for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet ha kommet opp i ansiktet til flere personer, blåst røyk i ansiktet på disse og skreket høyt på stedet.
1: Så har det vært flere kontroller i dag. 12 sjåfører ble tatt i fartskontroll i Malmefjorden i 60-sone. Høyeste fart var målt til 77 kilometer i timen. Og i Kristiansund så ble 7 sjåfører tatt for bruk av mobiltelefon under kjøring. 5 av disse fikk bot, mens 2 blir politianmeldt der de ikke vedtok bota. I tillegg så ble 2 kjøretøy avskiltet i denne kontrollen, og det ble delt ut et forelegg for usikre barn i bil.
0: Nyheter fra Fylkeritt får du til en hver tid på nettsiden vår nrk.no. Her og nå være for morgendagen, Haldis Berge.
2: Ja, i natt også er det nok litt regn. Så ser det ut som nedbøren skal gi seg i morgen tidlig, og det blir etter hvert oppholdsvær og perioder med sol fram for middagen. Det venter en sørøstlig vind, i hvert fall i indre strøk i morgen, med ja, i fjellområden indre strøk så kan det nok blåse en stiv kuling. Og så er det mindre vind på kysten, da med bare en sørøstlig bris stort sett. Og som sagt, oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen. Det er en liten mulighet for at det kan komme noen regnbyger på kvelden. Og varmt og godt skal det bli i morgen, mellom 20-25 grader. Så det er egentlig en fin sommerdag, men kanskje litt nedbørd på natten og kanskje igjen på kvelden.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Rakel var det som sang La meg gå på en dag der altså temperaturene har bikket 20 mange plass har vi hørt i meteorologen nettopp fortelle at det skulle bli opp mot 25 i morgen. Jan Ole han forteller om 20 i Hovdebygda nå i ettermiddag og da skriver Jan Ole til oss at han røk på en kronis med sjokolade i postbilen uten å smule i sete. Det jo helt strålende, Jan Ole. Det vel unnt, Koste, og vi har jo en regel vi synner på at det lov å spise is når det bikker 20.
1: Ja, da, det absolutt innenfor. Per Arne har også sendt melding til oss. God ettermiddag, skriver han. Her i Tomrefjord kom endelig temperaturen over 20 grader. Etter at det regnet i hele går ettermiddag, natt og formiddag I dag. Nå det delvis sol og blå himmel. Veldig fint. Og ønsker alle en fin dag. Tusen hjertelig takk for meldingen, Per Arne.
0: Det godt å høre. Og hvis det flere som har lyst til å sende en melding til oss, så det altså bare å gjøre det I appen NRK Radio. Fin ettermiddagssendinger fra Møre og Romsdal. Og så kan du send inn til oss der. Snart så skal vi på tur igjen med Sundbåten I Kristiansund, men før det så skal vi aller først høre Seb og Nev. Breathe.

0: Hannah Storm var det som sang låta Special. Litt tidligere i sendinga så ble jeg så glad av å høre den musikkelskende gjengen i Kristiansund.
1: Ja, for det var sang på Sundbåten i Kristiansund i dag også. All sang rett og slett. Og reporter Vebjørn Svensen Espeland, han har altså vært med på tur med sangbåten i dag.
2: Og legger vi av til på Nordlandet her. Og det er Viva Espania, Gro Schön, som Gro Anita Schön, sin gamle hit, runger når de kommer ombord. Velkommen til Allsang på Sundbåten. Unnskyld. Vet du hva som venter deg her nå?
3: Nei, ikke egentlig. Nei.
2: Du hører Allsang?
3: Jeg har en liten mistanke på hva det
2: er. Ja, du hører det. Hvor gammel du?
3: Jeg 10 år.
2: Hvor har du tenkt å ta turen i dag?
3: Hæ?
2: Hvor skal du ta turen i dag?
3: I dag skal jeg på treningssenteret.
2: Du skal det, ja, nettopp. Og så får du med deg en slags gammel Allsang på turen. Hva tenker du om det?
3: Nei, det hører kjempefint ut.
2: Ja. Kommer du til å bli med å synge?
3: Nei, jeg ikke helt syngefyren, altså, for å si det sånn.
2: Jeg får bare kose deg.
3: Jeg kan nyte mens det varer.
2: Jeg gjør det. Skal vi få tak i Elin her i en sangpause? Nå det så god stemning på Sundbåten. Har det vært så god stemning på Sundbåten før, tror du?
4: Nei, det tror jeg ikke. Ikke siden sist de var her og sang i hvert fall. Nei, så her ser du det. Det kom fort fram, synes jeg. Det skjedde noe hele tiden, så plutselig så la vi til kai på Innlandet, og da glemte vi å gå av.
2: Sier du det? Ja. Hva heter du?
4: Jan Are Levensen.
2: Nettopp. Og hvor lenge har du bodd i Kristiansund?
4: Nei, jeg har bodd her siden i høst.
2: Ja, nettopp. Ja.
4: Så jeg er fersking sånn da.
2: Men du kan sette pris på en god Allsang?
4: Ja, ingen problem. Når jeg ser de to damene her da, så vet jeg det er noe som skjer.
2: Og da var det Jørge med bursdagsfeiring nå, ja. Bursdagssang for en tilfeldig passasjer. Nå ble du dårlig.

0: Humør av det her, eller?
1: Godt humør.
0: Godt humør.
1: Vel, ja, jeg likte veldig godt.
0: Hva heter du?
1: Grete.
0: Grete. Og du har et barnebarn, eller?
1: Ja.
0: Som vi har båten. Ja. Hva synes du om dette arrangementet?
1: Det var kjempebra.
0: Ja.
1: Yes.
0: Hva synes du om låtvalget?
1: Jo, det vår generasjon.
0: Det det. Ok, hvem du? Du arrangør her.
2: Ja, jeg leder for frivilligsentralen I Kristiansund.
0: Hva heter du?
2: Lille heter jeg.
0: Og fortell litt om bakgrunnen for det ja, her prosjektet.
2: Ja, det her kom I gang I det vi skulle starte egentlig etter, men skor I Kristiansund, men så startet kommunen det selv.
0: Åja, oh, under demenskorbølga.
2: Ja. Ja, ja, og så visste det seg da at det var rom for et annet kor for eldre, så da tenkte vi, da kjører vi på da. Så da startet vi det, så det fullt trøkk her, hører du.
0: Nå har vi kjørt en runde innom alle disse landene.
2: Ja.
0: Vi tar en runde til, eller?
2: Ja, vi tar en runde til. Det vår sommeravslutning, så vi skal opp og frelse sammen etterpå og spise snitta og kose oss ja. Med snitta og kake.
0: Ja.
2: Ja, så det blir bra.
0: Og dette 100% frivillighetsprosjekt, det her?
2: Ja, absolutt. Så det våre frivillige alt sammen, så det kjempekjekt.
0: Jeg ser jo bare gløden I øya til mange av de eldre her, og mye tenner som blir vist frem, mye glising.
2: Ja.
0: Kan du si noe om hvordan effekt dere tror det har?
2: Ja, du vet det, å synge vet du, gjør oss glad.
0: Ja.
2: Man kan ikke sitte og deppe når det gode toner og fresk og rask musikk. Da jeg bare å kjøre på med glise da.
0: Det virker som det få passasjerer som klikker også.
2: Ja, altså, de synes det stas å være her, vet du. Så det, de blir litt overrasket. I fjor så var en som kom på og ble sendt ut for å kjøpe ball til kona, og så glemte han å gå av på Nordlandet. Så han måtte være med en runde til.
0: Hekta på sang?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, nei, nei, men bra. Hvilken låt det du personlig gleder deg aller mest til?
2: Nei, altså, jeg synes alle like fine, egentlig. Men vi skal nå se her, da, om vi har...
0: Blir det
2: lys og varme er noe fin da.
0: Lys og varme.
2: Ja, den fin. Og lille vakre Anna. Og jeg tror på sommeren startet vi med. Så det blir sommer nå snart, og det blir bra.
0: Her kommer Molde. Kommer den på Sundbåten I dag?
2: Jeg tror det KBK.
0: Det blir KBK. Ja, koser deg.
2: Ja, det bra. Ok.
3: Ja, ja, ja, koser seg på Sundbåten og allsang. Og vi kan jo egentlig fortsette. Allsangen med Elton John og denne her god. Syng med den stemmen du har, så det heter Can you feel the love tonight? Rull ned vinduet og ta opp volumet.

0: can you feel the love tonight?
1: Det er 19 grader på Lebergsfjellet, forteller han Øystein oss. Det, så vidt jeg vet, på Ørskofjellet. Han har syklet dit, skal nå sette seg på sykkelen og rase ned igjen. God tur I godt ettermiddagsvær.
0: Snart nyheter, men vi rekker litt mer musikk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
2: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Sverige skåra sist på Ullevål igår, men fick slippa till först i din timmen av god eftermiddag med Røre Romsdal i dag. Sara Larsson var det med Lush Life. Synne med Kalvø Stefansen och Allan Ekrem i studio en liten timme till.
1: Svenskarna må få litt plaster på såret, at svensk musikk blir spilt I norsk radio.
0: Ja, svenskarna god på musikk. Det skal de ha.
1: Absolutt, absolutt. Hvor god vi på husarbeid?
0: Det et
1: helt annet spørsmål. På NRK.no nå kan du finne en artikkel, eller du kan teste om du på snittet, for så mye husarbeid det vanlig å gjøre. Da kan du trykke inn alderen din, og om du dame eller mann, så får du opp svaret da, hva andre driver med. Men du da, kjære lytter, vi spør det I NRK radioappen I dag. Hva syns du om husarbeid? Alternativa, og dette her helt anonymt altså, dette kan du trykke på, lika husarbeid faktisk. Må man så må man, ingenting gjør seg selv. Mislika husarbeid stert, eller foretrekk å betale andre for å gjøre husarbeidet. Finn det alternativet som passer best for det. Nå kommer til husarbeid inne I NRK radio appen.

0: Alan Walker og Isak med låta Sorry.
1: Det norske landslaget I ishockey har jo kjempesuksess for tida, men hvordan står det til med sporten I vårt fylke? Det skal vi finne ut av om litt.

0: Emilie Hallau, og neste stasjon var det. I går fikk vi altså se at ishockeygutta til Norge fikk fortjent heder og ære på Ullevål etter å ha blitt flydd hjem etter bronsemedaljene vant i verdensmesterskap. Og når et landslag i en idrett gjør det så bra, så gjør det kanskje sitt til at flere får opp øynene for sporten og kanskje får lyst til å prøve. Så nå lurer vi på, hvordan er egentlig ståa for ishockeysporten i Møre og Romsdal?
1: Ja, og for å svare på det så har vi med oss Joakim Torp. Velkommen i radioen.
2: Takk for det.
1: Du er fra Isfjorden, idrettslag, skøyte- og hockeygruppa, og så sitter du i tillegg i anleggskomiteen for vår region av Ishockeyforbundet. Og anlegg, det er et viktig stikkord for om det går an å prøve seg på ishockey her i fylket. For hvor mange anlegg har vi?
2: Nei, akkurat sånn som det er i dag, da, så er det jo Kristiansund som er det anlegget som er mest oppe og går. Der har de jo tak over bana og en hall. Inne i Isfjorden hos oss da, så er det jo en utebane uten tak, så der er det jo åpent ganske stabilt da, cirka fire måneder hver vinter. Og så har du Surnadalen da, som fikk etablert en litt mindre kunstfrossen ishockeybane da, sist vinter da.
0: Men det er ikke...
2: ellers er det jo kun naturis da.
0: Det er ikke veldig mange anlegg for å drive med ishockey.
2: Nei, det er ikke det. Og det er jo en lagsport, og det er jo kjekt å kunne møte andre lag som er i nærområdet, så det er klart. Det er for lite, ja. Det er nok det.
1: Men hvem er det som i dag har liksom ansvaret for at man skal få til anlegg?
2: Nei, det er jo... Du har jo spillemiddelordninger som er et bra verktøy, da. Og der har det jo kommet et nytt politisk program som kommer på trappen nå. Der er jo en del anlegg som vil kunne få litt mer støtte og vil kunne bli prioritert, da. Og der er jo isanlegg en av de anleggene, da. Men det krever jo at idrettslag, kommuner og går i bresjen, da, og satser på det her og prøver å hjelpe de som vil drive med aktiviteten, da.
0: Finns det noen planer rundt omkring i fylket vårt, Joakim, for å lage nye anlegg?
2: Ja, jeg har suttet en anleggskomiteen en del år, da, så det er jo inne hos oss å jobbe med og noe med å få tak over bana. Og så er det jo i Hovdebygda, har jeg hatt litt kontakt. Hovdebygda idrettslag har jo et område som de ønsker å bruke til annen type, et nytt type anlegg, da. Men jeg har jo vært i kontakt med det flere ganger, men det står litt på stedet hvil, da. Men de har jo en mulighet, og det har jeg jo vært snakket om i Ålesund kommune. Både på Moa har det vært lansert ideer, og så inn på Vatneide på Ravn har de jo snakket om det. En kjente Hofsett har jobbet med det noen år, men det stoppet liksom litt opp da. Noen må på en måte komme på banen, og det går jo mye på penger selvsagt. Og så må man jo ha egnet tomt som er regulert til formål og sånne ting, så det er jo en del ting som skal klaffe av.
1: Ja, hva andre ting trenger man for å få i gang et anlegg?
2: Nei, jeg tenker jo det at et sånn type anlegg, i hvert fall i store, sånn som i Ålesund kommune, så er det jo egentlig nok å få det opp og gå, så vil det jo komme folk der og bruke det. Og det vil jo helt sikkert bli etablert ishockeylag og kunstløp og mange andre muligheter, da, for både barnehager og skoler. Det vil helt sikkert bli brukt enormt mye, da. Det er ikke tvil om.
0: Men når landslaget får sånn suksess som de nå plutselig gjorde i VM, hva tror du det vil ha å si for interessen?
2: Nei, klart interessen, det er jo mange flere som får opp, for ser sporten og kanskje blir interessert å prøve det her, men da er det jo veldig viktig at den har muligheten for det. Så det var i hvert fall en veldig stor prestasjon og veldig artig. Så jeg tror nok det at, og det er veldig artig med skøyte og ishockey, så bare folk får muligheten til å få prøve det. Men det er jo der det liksom stopper litt opp, da. Det er ganske krevende anlegg å drive og etablere, sånn at idrettslaget trenger hjelp, da.
1: Ja, du snakker jo om at man trenger tomt, og så det vel kjøleanlegg som må bygge dette her, vegger og tak og utstyr trenger man, men man har jo hørt om sånne ballbinger som mulig, og da islegget, det en begynnelse nå til vinteren, hvis man tenker at nå må vi få opp flere som spiller ishockey her I fylket?
2: Jo da, det jo flere I fylket som driver med det. I Ålesund så har det jo vært laget naturisbane på mindre grusplasser og sånne ting. Men klart, du må ha kjølanlegg. Skal du ha noe som som du kan lite på, liksom, at du vet at det blir litt rann hvert år, for at det kan gå mange år mellom hver gang det kaldt nok. Da. Så det må nok til med anlegg, og da når du først begynner å snakke om kjølanlegg, så langt ut mot kysten, så må du nok gjerne ha et tak og vegge av, tror jeg, for at du skal kunne klare å holde det her åpent på en fornuftig måte. Da.
0: Vi får se etter hvert om det dukker opp flere anlegg, men jeg har lyst til å spørre deg, Joakim, hvordan har det vært hjemme I sofaen de siste par ukene og se når du har fulgt med på det norske landslaget I VM?
2: Nei, det har vært en kjempeopplevelse. Jeg har jo fulgt landslaget I veldig mange år, og vært veldig inspirert av det jeg har gjort, så... Det var en veldig stor opplevelse, ja. Ja, uten tvil.
1: Joakim Torp fra Isfjorden idrettslag, tusen hjertelig takk for at du var med, og vi må vel si til alle I ishockeymiljøet, gratulerer med bronsemedalje.
2: Takk for det.

0: Tom Chaplin og vennene hans. Det betyr Keen the Bend and Break heter låta. Og nå håper jeg at du har gjort der mobiltelefon, penn, papir, kryssordbok, binders, hva du nå måtte komme til å få bruk for når du skal løse rebusoppgaven til Synnøve.
1: Ja, nå spørs det om jeg får med nye venner eller nye fiender når vi skal gå I gang med dagens rebus, der jeg skal frem til en attraksjon I fylket vårt. Og jeg vil presisere før vi starter, jeg ikke noen norsk lærer, heller ikke noen kryssordekspert. Så ja, vi ser hvor det går.
0: Dette her. Lager han selv, altså.
1: Lager han selv, yeah. Yes. Nå må du høre godt dette. Planet minus S pluss senkning pluss flod pluss EN. Da skal du komme frem til noe I denne rebusen. Planet minus S, senkning, flod pluss EN til slutt.
0: Det notert.
1: Hva blir det? Det skal du svare på inne I NRK radioappen. Du finner knappen send inn, og så må du huske da at du må være registrert med navn og telefonnummer inni der. Skriv gjerne adressa di også, så skal vi finne en vinner etter hvert. Du en ny venn eller en ny fiende, Allan, etter du har hørt dine...
0: Akkurat nå så jeg veldig konsentrert her borte. Du sa altså planet minus S, og så var det senkning, ja. Flod ja. Og pluss EN, var det?
1: Ja. Mm. Så, du, rett så langt.
0: Tenk litt på det med.

0: Og der var vi I ordentlig Eurovision-stemning med en gang. Vi, Jonas Lov, Norges bidrag I Eurovision I år. Ja, ja, ja. Vi skal til nyheter nå fra Møre og Romsdal.
1: Tidligere Bolgnes-prosjektleder Rolf Henning Blåsvær har stevnet Kristiansund kommune for retten og krever erstatning på nærmere 21 millioner kroner etter flere års arbeid med Bolgnes-prosjektet. Det informerte ordfører Kjell Nergård I formannskapet I Kristiansund I dag. Det tidens krav som melder dette. Blåsvær var formelt prosjektleder for utbyggingen på Bolgnes frem til 8. juli 2025, da styret I kommunen sitt selskap Havparken avsluttet engasjementet. Tidligere har kommunen gitt til tilbud om 4,8 millioner kroner I et forlik, noe som Blåsvær avviste.
0: Så skal vi høre at 16 ordførere fra Møre og Romsdal, sammen med flere ordførere I Vestlandfylket, har undertegnet et ordføreropprop for Stad Skipstunnel. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet, som nå har en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp I Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
1: Ålesund kommune nekter å betale 1 million kroner I måneden for pass og pleie av en sterkt pleietrengende. Mann og går nå til sak mot staten. Kommunen mener at kommunen mann meldte flytting fra må betale og uenig med helse- og omsorgsdepartementet. Advokat Kristin Otterlei hos kommuneadvokaten I Ålesund sier det prinsipielt viktig å få en rettslig avklaring og at dette kan bety mye for andre kommuner I lignende saker.
0: Det var en kort nyhetsopp. Oppdatering I radioen, og så finner du til en hver tid nyhetsmeldinger og saker fra fylket ditt på nettsidene våre nrk.no. Så var det været da. Vi jo I gang med den andre sommerdagen. Snart kommer den tredje meteorolog Haldis Berget, den som nærmest å ha fasiten på sommerværet for morgendagen.
2: I natt også, så det nok litt regn, så ser det ut som nedbøren skal gi seg I morgen tidlig, og det blir etter hvert oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen. Det venter en sørøstlig vind, I hvert fall I indre strøk I morgen, med, ja, I fjellområden I indre strøk, så kan det nok blåse en stiv kuling. Og så det mindre vind på kysten, da med bare en sørøstlig bris stort sett. Og som sagt, oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen en liten mulighet for at det kan komme noen regnbyger på kvelden. Og varmt og godt skal det bli I morgen, mellom 20-25 grader. Så det egentlig en fin sommerdag, men kanskje litt nedbør da på natto, og kanskje igjen på kvelden.
0: Disse sommerlige tendensene her, Haldis, kan vi få med oss dem inn I siste halvdelen av uka også?
2: Ja, torsdag også, så det nok temperaturer rundt en 20 grader, 20-22 grader, og blir nok stort sett oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, men kan komme inn noen byger da utover sen ettermiddag og kveld, hovedsakelig på Sunnmøre på torsdagen.
0: Takk til Haldis Berge som holder oss oppdatert på været. Og så renner det inn med svar på vår konkurranse. Rebusen din var løsbar, Sunnøve.
1: Ikke verst bare det.
0: Vi skal finne ut snart hvem som har vunnet, men først skal vi by på litt Shania Twain.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Gangsters Paradise og Coolio i radioen din. Og da kan jo vi dele litt fra kulissene her. For det er slik at akkurat i dag så er det som får lov til å styre musikken. Og når jeg satt i gang Coolio, så lyste ansiktet til kollega Synnøve opp her. Skjønner dere?
1: Ja, for jeg husker den her.
0: Dine var jo med en film, sa Synnøve når Coolio begynte å synge. Og det var riktig da.
1: Ja da, og så var det sånn, ja, jeg husker Michelle Pfeiffer var i den. Hun var en marinesoldat som ble engelsklærer og kom på en sånn ghetto-skole med tøffe ungdommer. Og så, men hva heter filmen, hva heter filmen, hva heter filmen? Hva gjorde vi før internettet? Jeg måtte gå inn og finne ut at den filmen heter Dangerous Minds.
0: Der har du det.
1: Yes.
0: Da får du fred sjela i kveld.
1: Rydda opp i det. Oh, takk og lov og pris. Sånn er det.
0: Apropos fred sjela, det er jo sånn som mange kanskje får ved å gjøre litt husarbeid.
1: Ja, jeg må si at dagens spørsmål overrasker meg, at, altså svaret, hva synes du om husarbeid? Vi har fått blant annet noen meldinger om dette her. Hun Bente, hun har skrevet til at husarbeid er et nødvendig onde, på samme måte som hagearbeid. Derfor robot for støvsuging og vask skulle ønske det var for andre oppgaver også. Robot

0: For plenklipping også anskaffet. Men fra det til å la andre vaske etter meg, altså betale for husvask eller diverse, det sitter langt inne I følge Bente. Ha en fin kveld, skriver hun til oss alle.
1: Og da får vi vel oppsummere litt av det som har skjedd I den avstemningen som vi har hatt gående inn I appen vår I ettermiddag. Hva synes du egentlig om husarbeid? Og der det 6% av dere som har vært inne og trykt som foretrekker å betale andre for å gjøre det. Så ser jeg at det 14% som misliker husarbeid sterkt. Det 25% som faktisk liker å gjøre husarbeid.
0: Ja, det var det jeg ble overrasket over.
1: Og 57% svarer, må man, så må man ingenting gjøre seg selv. Tusen takk til alle som har stemt, og så det da slik at hvis du vil lese mer om husarbeid og faktisk verdien av ditt husarbeide, så kan du gå inn på nrk.no og teste det selv.
0: Skal vi sette I gang Fredrik Wilhelm Olsen? Denne låten heter Fornøyd.

0: Fredrik William Olsen var vi hørte med låta Fornøyd, som nest siste låt i dagens ettermiddagssending.
1: Ja, sånn det for Synnøve Kalvø Stefansen og Allan Eikrem har rett og slett brukt opp tilmålte tid for din inngangen, men vi veldig heldige, for vi har fått tre nye timer i morgen, så vi stiller opp til start igjen når klokka bikker 14 i morgen ettermiddag, og da du hjertelig velkommen til å være med på laget. Så bare minner vi om at det døgnåpent på nettsiden vår NRK.no, der kan du lese ting fra fylket døgn rundt, og så det lokal TV-sending også på NRK1 når klokka blir 19.45, synes jeg så Tore Ellingsæter i korridoren her i stad.
0: Ja da, han får du se på TV-en litt senere, men nå her i radioen så skal vi avslutte med Phil Collins In the Air Tonight.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
6: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer Ashes.

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Til aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag. Så radioen dagens lys.
1: Å, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi på patentkontoret og sa: du, jeg har funnet opp denne lille senderen. Den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det livlig lyd. Jeg vil ha patent.
1: Det skjønner jeg godt, ja, det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer,
0: ja, ja.
1: Og det gjør det jo på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt, for han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja, og da er spørsmålet reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne for eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke stordalen til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja. Ja. Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er?
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn, og den der stjerna er følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss hele tiden. Det er veldig smart.
0: Vi er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt.
1: Mm.
0: Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før du er borte, vet du. Det er jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
1: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du ute av landet.
0: Ja.
1: Men det må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du ute av ditt eget hus,
0: ja.
1: Eller der du bor.
0: For tema i dag hva savner du når du ikke hjemme?
1: Ja. Det kan være så mangt, så det helt opp til deg.
0: Og det egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av, av verden, så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, her var det mye bråk.
1: Ta det med ro.
0: Ja, ta det med ro.
1: Ja, dette, ja, nei, det sant. Jeg har jo også bodd utenlands, og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det jo levestandard.
0: Ja.
1: Og så det bank-ID.
0: Ja, og...
1: Fordi byråkratiene der ute i den store verden, tror det er ganske mye verre enn det flotte systemet vi har. Ja. Som jo også har problemer, selvfølgelig.
0: Jo, jo, det sant.
1: Men,
0: jeg har en ting til på lista.
1: Mm?
0: Vannet i springen min hjemme.
1: Ja.
0: Det veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo Kjøkøyvannet unikt godt, altså, så også innenlands
1: er det... Ja, det er så spesifikt,
0: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
1: Hva det som galt med vannet i krana mi?
0: Nei, jeg sier ikke at det noe galt.
1: Men du sier at ditt bedre.
0: Ja, det gjør jeg. Men jeg veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann, jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
1: Nei.
0: Slapp av litt grann, og da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
1: Mm-hmm.
0: Dette skjedde i 2019 i Italia, i Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et femstjerners luksushotell over jul og nyttår. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpensjon, altså med kveldsmat inkludert.
1: Hvor var hun fra?
0: Jeg tror hun var italiensk, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og hun, i denne halvpensjonen, da, som vel ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
1: Mm-hmm.
0: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jul- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen til maten, fordi hun syntes det var så godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da sa de nei.
1: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det vel også lov, eller?
0: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
1: Oi, ok.
0: Ja da, det ble avslått.
1: Neimen.
0: Vi fikk ikke lov.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann til 7 euro. Rundt 70 kroner. Ja, det jo for så vidt mer enn det også, har ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå.
0: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
1: Ja.
0: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det helt sant?
1: Ja.
0: Der tappte hun.
1: Ja.
0: Mm. Hun sa at vann en naturressurs og en universell menneskerett. Gratis tilgang til en minimal mengde nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres, sa hun.
1: Ja.
0: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
1: Ja, så de må jo ha vann der.
0: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
1: Mm.
0: Men nei da, Høyesterett sa det er feil.
1: Ja.
0: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det er deres vann. Men de kan godt selge deg vann på flaske.
1: Men de kan... men hun tilbød seg å betale for det.
0: Ja, men det
1: hvorfor
0: var...
1: ville de? Jeg skjønner ikke hvorfor. Hva var poenget deres da? Hvorfor ville de ikke det?
0: Nei, det kommer ikke frem i saken, men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann, så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann. Jeg vet ikke.
1: Ja, ja.
0: De tingene fremkommer ikke. Hovedsaken der at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i Høyesterett.
1: Nei.
0: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss i hvert fall, har havnet i slik sak.
1: Ja, og det jo mange kranvann her der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt også.
0: Ja.
1: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
0: Ja, det var litt rart.
1: Men jeg hadde nok ikke gått til Høyesterett.
0: Det med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det har jeg all mulig grunn til å tro at den er.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du hjemme.
1: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio, søk opp oss, André. På send inn.

0: Her er vi. Carpe Diem heter det den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå i hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Mm, og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker i Italia hvert år.
1: Oh.
0: Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Av mat, drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det er,
1: for da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min ut av reiser.
1: Sånn er det også for Svein Oddvar på en måte. Eller, altså, han savner bare hjemmet sitt.
0: Mm-hmm.
1: Det å vite hvor ting er sikkert og... Hvordan ting funker, det deilig det.
0: Ja, ja, det klart det. Baconost på boks,
1: mm-hmm.
0: Ikke tube. Har spist det omtrentlig hver dag i 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg jo lojal kunde,
1: wow.
0: Skriver Terje. Dette finnes ikke i utlandet, og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei, vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube i kjøleskapet.
1: Ja,
0: men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det er fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner å se på TV når hun er i Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt, og det kjøpte vi med oss hjem.
1: Oh, ja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det er langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei. Nei da, best å være på den sikre siden.
0: Mm.
1: Roy sier at han studerte i England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forstod de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng, det tok jeg med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært i Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også i skorpa.
1: Nei, nei.
0: Så det var sånn...
1: Ja.
0: Sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørtes ikke noe godt ut.
0: Nei, så det bare underbygger. Det bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn er det. Eskil savner det å være hjemme når han borte. Og da er det jo morsomt da, at Anne-Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det er det som er så fint i en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jep.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun er i sydlige strøk.
1: Ja.
0: For det er jo når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja, ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkvelden. Og...
1: Nei, og man blir litt... Oi, se der, så var den i gang.
0: Man, reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der siristene, også etter hvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost når hun er ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nils sier at det er kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker er det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det er helt sant. Og så er det Monika da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var... tilfelle at hun måtte reise ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Det er ikke kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt.
1: Ja.
0: Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Okay. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent i Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner i Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned jeg var der.
1: Åh,
0: det er venner
1: det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig. Nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja, det er alltid greit å få en liten påminnelse om det.
1: Mm.
0: Vår venn kokken har dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det er gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema i morgen, vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish. Nå her er Bird.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Den er god, den.
0: Den er veldig fin. Skal du høre noe annet fint?
1: Ja, takk. Det er nesten samme kaliber.
0: Ja, og det blir når man legger til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der, altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp Påse Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja. Det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Du har

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det altså.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Jep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland så kan man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme litt sånn tordenskrall på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag er det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så er det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det er også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: foran.
1: Bra,
2: at menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer i
1: 118. Ja, det er ikke meningen, vet du. Nei.
2: Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som er gode og som nikker og hedder veldig mye.
1: Ja.
2: Og konklusjonen er at det er nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her. Og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: Så det er litt treige.
2: De kan risikere å bli det, så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden han heller brukte Guds hånd i sin tid da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom, til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
2: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
2: eller? Phineas Gage, ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage.
1: Mm.
2: I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe ordentlig, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde, men etterpå så ble han mer sinna.
1: Ja,
2: ja.
1: Det skjønner jeg, da det har blitt om.
2: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese.
1: Mm.
2: Så det kan skje. Og så sto det også om en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg. Og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det plutselig høres ut som du norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i
2: ja,
1: det.
2: Ja, så blir du plutselig fransk på
1: ja.
2: Norsk.
1: Ja.
2: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
2: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva kunne hun spille da?
2: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument godt og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
2: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
2: Ja, pass for all del på hodet og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball. Ja.

0: I leave.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
1: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til 10-åringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå sprer seg i det sentralafrikanske landet er svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smitta, og en person er bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftinga Bellona slo alarm for flere år siden. Nå går de konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftinga. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftinga kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
4: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse. Ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
1: Det er fare for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt, natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1.
6: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Ja, hos Andrea som har vært stoppet litt her i hverdagsfesten i en time til.
6: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
7: Men først, The Course.
6: Her er Runaway. Runaway.

0: Søskenflokken, The Chorus, dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så det deg, Eva. God kveld!
2: Hei, hei!
1: Hei, Eva!
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kos oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på også?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Så deilig. Ja. Men altså, de får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det blir litt dumt hvis han skal drive på å jobbe og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Jeg liker å gjøre praktiske ting og så holder jeg seg i form samtidig.
1: Ja. Ja, okay.
2: Så det jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå og det jo kjempedeilig.
1: Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men er det bare gressklippingen dere gjør sammen eller er det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp og vi skifter vindu, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da. Ja.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja, så og så sa du at det god trim, Eva, men det vel bare for deg den gressklippingen god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringen er hest, så jeg har nå fått skiveklepper når han sitter på plentraktoren, men jeg er nå så glad i han, så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttungen når han sitter på den traktoren.
2: Ja, da en 5 år. Ja.
1: Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det to store jorda vi klipper. Og det for å få litt drag igjennom, så det ikke blir så mye insekter. Så det blir mye finere å være her.
1: Ja, ja. Ja, for du er ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden. Og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har med søsteren sin. Ja. Og det er en fantastisk fin plass. Ja.
0: Ja.
1: Og så deilig.
0: Ja. Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippingen er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bad i havet, og der er det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det er fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Oi, det er helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er det mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja, har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor er det?
2: Det er på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei. Om 3 uker, så vi er jo campere,
1: egentlig. Ja.
2: Så vi i Nord-Norge, så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi jo, det har vi gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så fær vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: Oh. For der er det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Riktig, riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mhm.
2: Supert. Og tusen takk og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ha det bra da.
1: Okay.
2: Ha det. Ha det bra.
0: Ja, men det var en fin og god venn å få I dag, og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader, eller hva det
1: Ja, og så jeg så glad for at dere har så mange fine steder. Altså, nå vi jo venner,
0: ja.
1: Så jeg kommer. Det går vel kanskje ikke noe for jeg fly I kveld, men I morgen så kan jeg jo rekke et. Jeg tror det blir fint.
0: Du har alltid en plan.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: det er ganske sårt med det Tobias Sten synger om. Her hadde vi hånd i hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd i hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn i dag.
1: Mm.
0: Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det fint i nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så er det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da er det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det er bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorter og det som er i nord.
0: Så deilig. Mens i sør er det mer paraply?
2: Ja, paraply er nok riktig å ta med seg ut, men det er jo likevel, liksom, selv om det er noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det er liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det er ikke så kjølig, liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det er torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det er noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det er farevarsel, det er deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel, så det skal man huske litt på i nord, i solen og varmen, at det er flere steder det er ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som er statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del i media om dagen om El Niño.
2: Mm.
0: Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har i hvert fall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva er dette?
2: Ja, nei, El Niño, det er jo et fenomen som skjer i Stillehavet, og det er sånne svingninger, det er et fenomen som på en måte kommer en, ja, med hvert annet eller syvende år. Det er liksom ikke helt på akkurat roterende på samme lengde hvert år på en måte. Men det gjør at Stillehavet blir veldig, veldig varmt. Og det gjør at da plutselig tørre steder blir våte og varme steder blir kalde, så det gjør om rett og slett på sirkulasjonsmønstre i atmosfæren. Og når Stillehavet, det er jo så stort hav, så når det er varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå er det allerede ganske varmt i Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi er litt spente. Forrige gang det var El Niño, så gir det da ga det en skikkelig boost, i tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne er veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og i tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño er. Men det heter El Niño fordi det er Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr jo at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det er antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før i 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen i 2027. Så det her er langt frem i tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke litt om

0: Ja, men da var vi klare I tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises I tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut I kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg.
0: Ja.
1: Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei. Nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det vel ikke sånn kjempeoverraskende
1: det,
0: kanskje?
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte I 1988
0: okay.
1: med en kar som var så heldig at han ble et slags Narada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett. Da.
1: Han var I gode hender.
0: Ja.
1: Fikk også et par superhits, deriblandt We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over I kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Ja.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjelden at samme låta gis ut hvert år i en så lang periode.
1: Alle gode ting fire.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have To Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit i hele Europa, og faktisk også i USA.
1: Ja, den er jo flott.
0: Den er fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Yeah.
1: For i 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som het Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var: vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams.

0: Oates var det, med You Make My Dreams fra 1980. Oh. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Gladlott.
1: Ja, ja. Hold on, sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Okay.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja, det sant det. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop, ja.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984, for da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år, og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det er en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det er nettopp det de var, vet du. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det er 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk, det er helt grusomt.
0: Ja, og originalen er jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her er den. It's My Life.

0: It's My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Mm. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment å få. Veldig. I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo.
1: Ja. Jeg synes det hørtes rart ut, jeg måtte dobbeltsjekke det, men hun har sagt det.
0: Ja.
1: At Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på 3 år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første single kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av atlantrave
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios. Begge er fra byen, og jobbet i det legendariske studio som studiomusikere. Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det er jo det. Her på P1 er det ikke trist, det er snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kveld.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja. Jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det er riktig, vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det ganske kule bandet Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hitene deres, den heter The Second Time Around.
0: Så høy deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
2: Vi presenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte et middag politikken til det hun kalder firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad i København.
3: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
2: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de 3 gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
4: Alt kan skje i løpet av de 3 kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
2: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styreleder for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.

front for The Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han dukket opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og Kveldsåpent, og det Eivind Motland som nå med deg, blir med deg frem til 22 her på radioen. Nå det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

Det var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: eller lockert hva om det finnes noe mer. Noen sanger trenger knapt å presenteres, og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 nettopp en sånn, et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en genial, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass, og i en helt annen tid. William Freihav Sande har sitt navn på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana er et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpner en låt, men som på mange måter åpner døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsna i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det er de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Bostons More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

Kaste ut, lett å være kød, men det kaste å være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris I Ås. Dette skylder seg ulykka I nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø I begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 I Hanekleivtunnelen I Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen nettopp berget, og trafikken går som normalt I løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det B-ruter som innstilt, melder Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hvilke noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal-sambandet. Vær også oppmerksom på. Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det Sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt ny musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost of Us. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelig, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørnar på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna, mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette en dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Ghost of Us. Det var Joa i NRK P1, og Joa hun spiller flere plasser i sommer, særlig I vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter I juli og juli, men aller nærmest spiller vi I Horten og Eidsvoll I litt senere I juni.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at 3 konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm avlyst. Dette gjelder konsertene som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av 1 stor konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter 3 Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det er en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson. Det ble altså kjent tidligere i dag at hun avlyste 3 konserter i midten av juli som skulle vært avholdt i Stockholm. Men til gjengjeld så ble det invitert til en større konsert i midten av oktober. Det er Magnus Vatekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nå klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette er Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen I Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent I det Israel stadig rykker djupere inn I Libanon og angriper Irans allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunni-muslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn I denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt I Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og I helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medium I helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje I Norge og I Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon I går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass I eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting I Florida I slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av gode låtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band. Som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine blant de som veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede I 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det ting som du ikke bør gjøre når et forhold over. En av de tingene å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp I en litt annen variant I vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt I januar, da I en akustiske versjon.

så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du I NRK P1.

0: spor.
1: Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp I platehullene. Vi skal mimre litt etter at vi har lyttet til Sting, som synger Brand New Day.

0: Ja, det var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inni her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake I tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni I 1986 at Queen-albumet A Kind of Magic kom ut. Det skal vi feire her I kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske plada, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøttet I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Og det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar altså for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket den. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury, han trengte nemlig godt med plass der han spradet rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

0: Velskram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt mellom Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnet sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid. På den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.
1: Just stop your crying, it's a sign of

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles, som skal holde flere konserter på hjemmebane nå I juni, og faktisk så han I Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang neste stasjon, og neste stasjon her jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør I land I dag, og I Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket om det beste været I dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent I Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag I går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert I løpet av ettermiddagen og kvelden over ja, Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Møre og Romsdals kanten. Ja, men I dag så har det ikke vært noe torden der, Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader I Nordland I dag også. I Narvik, som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder I Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere I uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet I dag. Det blir ganske skyet stort sett oppholdsvær der I morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol I Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen. Og på kvelden så kan det kanskje være at det litt spredt regn sør I Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst I nord I dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra inn mot først den sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover. Det veldig små mengder egentlig, men litt småregn som kan bre seg nordover da, I løpet av dagen I morgen, og også havne sør I Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag kanskje enkelte bygger I de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Også opphold og periodevis sol I Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe I Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så det litt usikkerhet med bygene på Vestlandet. Det et bygeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest byger I sør, altså I Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylke. En god del av dagen så blir det nok ganske få byger, sannsynligvis, da, I hvert fall I nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også I de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens bygene fortsetter også lengre sørover. Og vi på kysten og utsatte steder I Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp I liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis I de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene I nord som mest utsatt I morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, øst over I Akershus, kanskje litt sør I Hedmark, deler av Østfold, I stor grad slipper unna en stor del av dagen I hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse bygene, så det kan fort bli 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt gjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekkende inn helt på slutten av dagen vest ifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall I forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett I sørlige fjellområdene, altså langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da I løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Witt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo holdt seg ganske bra. Du hører han jo fortsatt på radioen med jevne mellomrom, 20 år etter.

en av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig glad I å høre på Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Jo, det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede I 1980.

Frau de Presno og Lizzie. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka er 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og præsenterte i ettermiddag politikken til det hun kalder firkløverregjeringen. Alle de fire partier og støttepartier har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar, siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler, det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin, det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet at se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, Lian Rimes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det romantikk I lufta. Can't Fight the Moonlight som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent. Så

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lytter vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når sol og skinner og sommeren nærmer seg, det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyra.
1: Jeg hører på lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun hadde vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med et nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips i dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det er mye fart og tempo, veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det er vel egentlig høyhjerte sko som klikker når du går. Så det er ikke så veldig dypt, men en fengende låt.
2: Ja. Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det er girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk, klakk sko, du har ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det i sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk du også. Her kommer Ray med Click Clack Symphony. Did you know the odds to be born on this earth's one in 400 trillion? I conquer.

Dette musikalske samarbeidet vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack-symfonien vi lyttet til her.

Tyven. Tyven heter denne fra DumDum Boys. Vi fortsetter å feire urunde bursdager I kveldsåbent. Det gir oss nemlig en gyllen mulighet til å spille gode låter. I kveld skal vi til Tony Hadley. Og hvem så Tony Hadley, spør du? Jo, vi kjenner han som vokalist I Spandau Ballet.

Anthony Patrick Hadley, som hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det første bandet han gikk til. Tony Hadley synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

Bando Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag.

Alex Warren og Ella Henderson i sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skaberg I dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-rute som innstilt her på Bognes-Skaberg-sambandet. Så til Lavik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt I kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: det snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne som heter Nothing's Real But Love. Før det langt nyere musikk fra Camilla Wigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkehøyskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var pierca, og de var stormende forelska. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans. De røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte de på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme.

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kjimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkeskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovene, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne bo. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surra More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kom med en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

i kveldens popkvistkveld, og ja, det skal det bli, og deriblant flere andre supportlåter, pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå selvfølgelig, har vi med en liten quiz også. Jeg gleder meg, jeg skjønner, ikke bare til fotball, men til kveldens sending, når du ferdig med ditt, Eivind.

gren i det og hold i NRK P1 og før Magnus Vattekar Samvald gir oss siste nytt for du musikk fra Hedda. Det skjer altså frem til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere, det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi, på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av tre i troppen som også var med sist, for 28 år siden.
2: Det er som medisinspersonell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode likeså, så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen sette ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet en popquizkveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det anledning til å gjøre det I tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det noen uker til fremdeles. Og da jo fotball-VM godt I gang, og nå godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer I gang med det det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VGs oppdateringer I løpet av dagen, og de har vært ganske heftige, altså. 1. Nå har de ankommet Gardermoen. 2. Nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400 000 spenn. 3. Nå de ombord på flyet. Og så kommer nå har de funnet plassene sine. 5. Petter Stordalen ble nektet å være med. 6. Nå har flyet tatt av. 7. Flyet har kommet I marsjhøyde. Og det siste det nå, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander I Bangor I Maine. 9. Ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her hele tatt, at det hele kommer I gang, så heier vi på dem selv, følge Elise gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da med I den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz, og det var litt av en utfordring, finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da I The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da, og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst, og jeg sto der I kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen, og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmålrunder jeg hadde underveis der. Vel dere, det skal altså bli litt senere denne timen. Litt skråblikk på supportersanger. Ja, ikke så mange av dem, I hvert fall to som stikker seg fram. Og så skal det bli en liten medley også. Sommerlig medley, dere! Ja, selv om det ikke virker sånn, I hvert fall her sørpå, så det jo faktisk sommer. Det juni! Ha

vi har det som har den fine låta, Adore. Ja, la oss, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg unner de lengre nord, alt mulig godt og fint vær, men det liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe, og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen, og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd. Jeg klarer det også så vidt. Amalie, du skal ikke få skylda for dette her. Men tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, sånn godvære og lyst til å ta på deg solbriller, og det tre sommerklassikere altså, og det en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002, ja tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullladet iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det. Og der må dere altså svare riktig på medleyen. Tre sommerlåter. Hvem står bak disse tre?

Ja da, den synes jeg gir nok neppe meg noe stridskredd, men det bryr jeg meg ikke om heller. Men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2, 3, 4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet I starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg. Man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz. Legg inn svarene der på kveldens medley. Så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte I neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Seal. Så er det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kommer jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara, bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stillhet herler, hvor flagget inngravert I gullborder som tåler klorvann om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det, jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder, mener mange, var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for cirka 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja, Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på Alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Jeg ikke makeset på makene. Ja, det trilles ut da, som bord og stoler og overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglas til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ram og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere, og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norske fotballs kanskje mest ikoniske stemmer ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd hver søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten, og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det alt for Norge dette her, men det altså ikke Sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss Stjerner for Norge da, som paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørn Lande og så videre videre. Vel, vel, det ikke noe galt med låten, jeg bare synes det noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonym Eraser, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere, en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte jo liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter. Og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom da opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Der i campen. Vel, Razor, selvfølgelig Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år etter. Vel, det mange som inne på denne her quizzen og medlem. Vi skal snart gjenta den, men jeg lovte jo innledningsvis I dag at jeg skulle holde dere oppdatert om siste oppdateringer om landslaget på tur. Og nå kommer det siste oppdatering her, som ligger ute nå. Nå flyr de på østsiden av Kanada og lander I Bangor, Maine om knapp halvtimes tid. Landslaget snart I USA. De må visst holde seg våkne til de fremme rundt ved tretiden I natt. Ja, så lenge sitter ikke jeg her, men det artig å lese disse. Kan de mye drøvl? Jeg skal følge dem minutt for minutt. Den flyturen der. Ja, det ligger en del humor I det. Det gjør det altså. Men hva med denne kveldskvisen vår stadere? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de vil jeg påstå ikke det. Men kanskje den avslutningsvis der da, det. Men det lurt å ikke holde seg for ørene, for det lurt å ha alle svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får Medlin for andre gang I kveld. Radioappen har dere funnet fram allerede. Mange av dere, hvis du ikke har gjort det, så det på tide å gjøre det nå altså. Søk opp popquiz og legger inn svarene dine der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

Er det sommer, så er det sommer, og det er mye man skal holde ut med om sommeren, og kanskje denne siste her, jeg vet ikke. Men den får opp temperaturen, og den gjør det for svært mange. Det er nesten som om man får lyst til å smøre seg inn med kokosolje når man hører den også. Hvilke tre er det som står bak kveldskvisen denne gangen her, som var i svært så sommerlig modus, dere? Vel, det nærmer seg jo bø og tøy med luftgitar, men fram dit kan vi ikke høre på litt annet kul 70-talls pop da, fra Player her, som kommer med den legendariske Baby Comeback. Og Player, det var et sånn engelsk-amerikansk samarbeid, det som man må nok kunne slå fast var en one-hit-wonder-låt, men for en låt da.

0: Ja, en av 70-tals classic popsongs. Player där alltså med Baby Come Back. En låt som fremdeles håller sig idag, syns ni. Jag får håpe att bringen runt inte håller sig, men kanske kan bli lite mindre. Det är klart för Böj och Töj med luftgitar igen, och denna gången med en gammal känning.
1: Klar och kör. Ut samman, ut samman. Lette, lette hopp. Armarna dinglar och skuldrene hoppar.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield er noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells I 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det grunnen til at gitaren ikke så fremme I folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar I en alder av 10 år og kutta ut skolen I tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield, en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og Hansen I starten av plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer ja, en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shadow, så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland, Hakeslepp, et forhold som altså resulterte I to barn, og en påminnelse om at vi måtte ha bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da I 1991. Han annonserte at det nok, jeg pensjonerer meg I 2023, og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak I karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Reilly på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det jo Mike Oldfield som står I sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og på nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer på vokal, altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke gjorde det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedlin, og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også, og så det mange som bommer litt, fordi sliter litt med noen av dem, selvfølgelig, men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange andre som bare sender noen hyggelige meldinger også, som Monica, hun enig med meg og det må være Razor sin låt som kåres til årets VM-låt den nye låten høres ut som en trist salme vi trenger en up and going låt, heia Norge og god aften, skriver altså Monica og det jeg er helt enig med deg Monica, det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg bare synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så jo helt vanvittig, det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flydd hjem fra Asia, da han ble dårlig, og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså, det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake 1998, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av popquiz denne tirsdagen her med et Boston band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston, Massachusetts. Og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989. Og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry. Men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Till Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekk. Poplåter dere, så sjekk det gjerne ut og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på hun bærer sine låter disse låtene på sine skuldre så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home og så slutter det høres dramatisk ut, jeg tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder, neste time skal det da bli bort

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for, for det finnes kun ett våpen som kan stanse det, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal I front. Og på pianokrakken, der finner vi Tim Rice Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år I dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til AHA, og man kan høre mye AHA I musikken til Keane. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keane var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley I dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Og jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i Bøy og Tøy med luftgitar, og så skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende, og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales, altså. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ah, Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfahannen fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier, nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag.

Ja, Bonnie Tyler, som runder 75 år på mandag I neste uke. Og vi sier tvi-tvi til Bonnie, som jo har ligget nede I fortelling nå en god stund, etter en mageoperasjon. Og vi får håpe det går bra med Bonnie. En greppa dame som jeg har vært så heldig og tatt en biltur med faktisk, en carpool karaoke, for mange, mange år siden. Jeg så ikke helt verdien I å lage en sånn serie med artister som skulle sitte bak rattet og synge sine egne sanger. Men James Corden gjorde det, og derfor så James Corden der han og jeg her. 75 år altså, gratulerer. Og tar vi også med at Nancy Sinatra, datteren til Frank, blir 86 neste mandag. Det skulle være ukens innmeldte. Da gjenstår det bare et heil dundrande.

Ja, da, jeg synes det rører seg mye spennende innen den samiske musikken, altså. Her var det Elinor med Dodozi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, som var av det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør, som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag, altså. Den kun spesifikt til tirsdagssendingen. Og dette har jeg gjort selv. Skru den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, eller tre band, skal det være, som du skal finne frem til, altså. Nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

Jeg husker den dansen. Jeg husker den dansen. Jeg husker han kom på begynnelsen av 2000-tallet og sa den videoen som fulgte med. Og de danset på en sånn merkelig, som var rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, og hjelper meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som var satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og så videre og videre. Det setter jeg veldig stor pris på. Men så må vi da trekke ut en vinner som får denne t-skjort og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Her. Du der, Oddgeir? Ja, men... Får jeg papir? Han har lagt ned papirene sine her. Det nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått... Skal vi se, hva står det på arkans da? Her står det, nemlig... ja, Svein Jansen. Ja, men i all verdens navn. Det er jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms. Han er på Instagram. Da er han som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles og leverer melk rundt omkring. Ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte. Så gratulerer. Og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk, selv om ikke t-skjorter ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag, det kan hende.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Ingen som vet. Ingen som vet med Inge Bremnes. Og så var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til å bli mer heldig fra det. Så da dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 i år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

Hvorfor skal man lage en serie over album som fyller 50 år? I år så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike bandene I historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative I sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som I hele tatt var mulig å få til I et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt dem, hvordan I pokkerivold, altså, skal vi få til dette her I live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough, var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep I boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976 så ville de nemlig ha full kontroll og produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom I studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet I desember. A Day at the Races på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det ingen grunn til det. At the Races klassisk Queen på sitt beste. 3 låter hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han spiller akustisk gitar I tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare I flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukens kjørelåt Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø Nå slipper jeg det som regel på disse senekveldsturene Men man vet jo aldri, plutselig det satt opp noen lysregulering grunnet veiarbeid Og da jo flyten ødelagt Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam. Vel, for å leve meg inn I den teksten har jeg laget kø selv, og kjører nå I 10 km I timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Armen tett rundt jenta mi, det var ny liv, og følger en altså ukens kjørelåt, James Taylor med Traffic Jam. Vel, da har vi kommet fram til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay Band

Times. Ja, den kom så sent som i 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Pohl, han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut, som han sier, i 1973 på Wishbone 4-albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en View Over the English Riviera, som Basil ofte skrøyt av. Men don't mention the war. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Den åpen 24 timer i døgnet. Det bare å søke opp Popquiz, så kan du legge inn meldinger der om hva du måtte ønske om alt mulig rart. Også meld deg på en lørdag om du ønsker det. Det nærmer seg sommercup I Popquiz, så da jo de lørdagene gjennom juli opptatt, og inn I august også faktisk, med nettopp sommercupen. Men det bare å bruke NRK Radio-appen til hva man måtte ønske. Jeg takker for meg. Og så ønsker jeg en riktig god natt, og så høres vi igjen på lørdag.

0: De verdad lo que es.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, der mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig være 12-25. April, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, Politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

var Baut og Stein som sang etter Jonas Love her I Nattradion. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag. Og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

Ja, en gammel filmslager var dette, Michael Cimbello, sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe, for det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig hette. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne. Ring!

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så ja, god tur!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet I Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun toppen av isfjellet, sier påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det større mengder som distribuert eller som fraktet til Tromsø og som distribuert her, og det jo da et viktig element I etterforskningen å få avdekt. Hvor stort det?
0: Saken har forbindelser til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle, ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent I går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn I en iransk havn. Om noen ble skadet I angrepet ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevde også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme I dag, I morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, nå mer delaktig I samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk så alt for redde for konkurs. Konkurs en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen I Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og rotevatten jo inn I alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre anslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer bekreftet smitta av Ebola i Kongo. 60 av de smitta er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smitta, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn.
2: Altså, hva er mitt rettsvern? Og hvor står jeg her i dette her? Sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig sånn som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
3: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmene